0: It's on the bottom, som man brukar säga. Mulnigt och skurigt, alltså. Det är vädret på Mix Megapol.
1: Kul.
0: Det är det ju.
1: Det var roligt väder.
2: Jag hade hört en bättre nyhet, Jonas, än jag gör på vädret. Fantastiskt.
1: Men här kommer 10 000 kronors frågan, danska.
0: Oj, oj, oj.
1: Vad blir det för väder?
2: Ja, det vet jag inte.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: kärlekens kant.
1: På Mix Megapol vill vi fira midsommar tillsammans med dig. Om du fixar maten tar vi hand om musiken. Alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Det är en sång om sommaren, den svenska sommaren.
1: Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet.
3: Säg hur mycket pengar.
1: 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag har inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försöker jag ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
1: Ja, jag lider med dig. Vi kan inte toalett.
2: Jag lider också med dig.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: kan skita varann i lost and found.
1: Lyssna på Mix Megapol i dina hörlurar i sommar.

0: soundtracket till midsommar. Små grodorna. Men vill du inte bara höra runt stången låtarna har vi såklart mer av den svenska sommaren. Mix Megapol firar midsommar tillsammans med dig. Välkommen.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Det är en sång om sommaren, den svenska sommaren.
0: Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet.
2: Säg hur mycket pengar det är.
0: 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: det här varningssystemet för snö som SMHI har. Det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: vägens kant.
1: På Mix Megapol vill vi fira midsommar tillsammans med dig. Om du fixar maten tar vi hand om musiken. Alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Det är en sång om sommaren, den svenska sommaren.
1: Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet.
3: Säg hur mycket pengar det är.
1: 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
4: SMS kostar 19 kronor.

Hon heter Lale. Jag heter Elaine och du lyssnar på Mix Megapol den här torsdagsmorgonen. God morgon, jag finns med dig nu. Fram tills att Gry och morgongänget också gör mig sällskap och intar studion. Idag kommer de bland annat på besök av Johan T. Lindvall. Ni vet, experten på kungafamiljen. Jo då, vi ska prata om det stundande 50-årsjubileet. Kungaparet har varit gifta i 50 år imorgon på midsommarafton. Och även om det redan har firats i Stockholm så finns det säkert mer att berätta om de här 50 åren.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Hanna Färm hörde vi Mix Megapol. Det är svensk sommar här. Vi spelar bara musik på svenska hela sommaren för att fånga den här härliga känslan. Och idag är det lite extra mycket sommar tycker jag. Det är ju nämligen dagen före midsommarafton. 20 minuter efter 5 är klockan. Om 40 minuter tar Gry och morgongänget över studion. Gör mig sällskap och skickar ut mig i växelbåset. Men där trivs jag ganska bra också. Vi håller ju just nu på också att välja ut Sveriges 100 viktigaste låtar. Experter har fått ta fram sina favoriter och sen är det upp till oss att rösta. Se mer på mixmegapol.se och våra sociala medier. Hade jag fått vara med och välja, då hade den här låten hamnat på listan.

0: Soundtracket till midsommar. Men vill du inte bara höra runt stången-låtarna har vi såklart mer av den svenska sommaren. Mix Megapol firar midsommar tillsammans med dig. Välkommen!
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: buffé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Man kan inte förlora mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

midsommar. God torsdagsmorgon, 20 minuter i 6 står det på klockan. Jag heter Elin. Finns med dig här i studion en timme innan Gry, Forssell och gänget också gör mig sällskap. Idag ska det ju hända någonting alldeles speciellt. NyhetsJonas ska offra livet för våra fantastiska lyssnare. Ja, han ska klättra upp i fritt fall. När han kommit upp i fritt fall så ska han upp i en stolpe också som står där uppe, 35 meter till över marken. Det här gör han för att vi ska kunna tävla ut extra många Gröna Lund-entréer på olika sätt till våra fantastiska lyssnare. Du glömmer väl inte bort att vi också tävlar ut hela Gröna Lund. En av er kommer att få spendera morgonen med oss på Gröna Lund och då har du parken helt för dig själv. Läs mer om den här kampanjen på mixmegapol.se nästa fredag.

det här programmet. Eller nej, jag kommer ju finnas kvar. Men de som tar över vid mikrofonerna framförallt är ju Nyhets Jonas Gryforsäll, Halvtids Erik. Och så kommer Johan T. Lindvall på besök idag. Vi ska prata kungafamiljen såklart nu när de firar 50-årig bröllopsdag imorgon på midsommarafton. Dessutom pratar vi fotbolls-VM. Vi ska ringa upp Olof Lund som är på plats i Dallas inför matchen på midsommardagen. Det blir ett fullspäckat program som vanligt, så häng med hela morgonen i Mix

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Här är senaste nytt som börjar med att USA och Iran har undertecknat det samförståndsavtal som syftar till att avsluta kriget och återöppna Hormuzsundet. Det här säger president Donald Trump själv till reportrar under sitt besök i Versailles i Frankrike. Avtalet ska ha trätt i kraft. Försvarsmaktens materielverk FMV har tecknat ett ramavtal fram till 2032 om att köpa minkastare för totalt 4 miljarder kronor. Avtalet gäller det fordonsburna minkastarsystemet Scorpion 2 som lägger ut stridsvagnsminor. Och en midsommar utan jordgubbar, ja, så kan det bli, för det här varnar svenska odlare för. Jordgubbarna har blivit en bristvara just inför den dag som de är som allra mest eftertraktade på året. Det har varit en kallare vår och därför har inte alla bär mognat i tid. Särskilt Skåne flaggar för mindre skördar än vanligt, så jordgubbarna kan bli ovanligt dyra eller helt ta slut. Men de lever på hoppet att få en sista skjuts av de närmaste dagarna. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon Gry. God morgon.
2: Dagen före midsommar, vilket humör är vi på?
3: Gott.
2: Man säger inte dagen före doppar idag, man säger dagen före...
4: Dagen före midsommar.
2: Jaha, okej då.
3: Man är på midsommarhumör tycker jag, Gry.
2: Ja. Eller hur? Mm. Bröderna Djup, kan de hjälpa oss att kickstart vakna tror ni?

0: här lagen. De bor ju på landet, bröderna Djup.
1: Ja, det gör de sannoliken. Och det är många som ska ut på landet nu från storstan och fira midsommar och så. Då vill jag bara säga välkomna ut på landet och så får ni se vad trevligt vi har det här ute.
0: Jag ska fira midsommar i Skärgården. Skärgården.
1: Ja, det är landet, landet också.
0: Grej. Ja, och då måste vi åka före trafiken så jag kommer smita ut redan ikväll. Vadå?
2: I Skärgården landet.
0: Ja. Ja, eller vad menar du?
3: Jag tänker liksom att det är något lite finare.
0: Lägg ut av. I alla fall, vi tar en titt i kalendern här strax. Alma bröt ihop. Vi tar en titt i kalendern och ser vilka vi ska fira. Vi ska prata kungligt den här morgonen. Och Jonas ska ut på sitt livsäventyr.
2: Ja, herregud.

0: 18 juni. Vad står det för namn i kalendern då?
1: Det står Björn och Bjarne.
0: Varför är det inte Björn och Benny?
1: Varför är... Alltså...
0: Ha lite humor!
1: Verkligen! Kom igen! Ronny och Ragge samma dag, Björn och Benny!
0: Alltså Erik...
2: Vi har ju ringt till dem som bestämmer med namnsdagarna och vi pratade med en jättetrevlig kvinna där. Jag kan inte namnge henne, vi är Katarina eller som hon råkade heta det. Humor och de går ju inte hand i hand. De har ju ett seriöst jobb. De bestämmer ju vilka namnsdagar det ska vara, så då funkar det ju inte så, märkte vi.
0: Nej, vi märkte tydligt. Det.
1: Ulla och Bella.
0: Verkligen.
1: Det borde ha namnsdag.
0: Ja, verkligen. Ja. Vad firar vi för dag idag?
1: Du vet vad, det är flera härliga internationella dagar idag. Det är både internationella, eller härlig, det är tyck och smak förstås, men picknickdagen, internationella picknickdagen, internationella sushi-dagen är det också. Och sen så vill jag också säga bara, för det är Seychellernas konstitutionsdag idag, deras nationaldag. Och då vill jag bara att ni googlar Seychellernas flagga idag, för det är en av de absolut coolaste flaggorna skulle jag säga. Jag älskar den. Jag vågar, förutom kanske Nepal, så tror jag att det är min bästa flagga. Den är liksom mångfärgad.
0: Ja, men den är fin.
1: Det är inte ett vanligt kors.
0: Nej.
1: Eller något sånt, eller något bara fält, utan det ser ut som, man ser att det ser ut, som
3: solnedgång.
1: Solnedgång.
0: Vi kan lägga upp den på vårt Instagramkonto, Grymorgongänget, så kan ni bara gå in enkelt där. Om ni tycker det är svårt att starta i Seychellerna, som jag tydligen tyckte att det var, så kan ni gå in på vårt Instagramkonto och kolla det här istället.
2: Ja. Där har ni en uppgift för helgen,
0: alltså det tar lång tid.
1: Berätta.
0: Det gick lite fort. Så det står i min sökruta, står det S-E-I-S-H-E-L-E-R-N-A. Det gick lite snabbt. Jag fattade att det inte stavas så.
1: Men du hittade rätt.
0: Jag slarvade. Ja, vem fyller år då? Vilka firar vi?
2: Sir Paul McCartney, 84 idag. Grattis.
0: Grattis.
2: Ja, Beatles har vi på den gubben. Sen har vi Magnus Uggla. Ni vet han som välte Sweden Rock för några veckor sedan. Mm-hmm. Han fyller 72 år idag, Magnus Uggla. Grattis. Alison Moyet, den mest kända syntsångerskan vi har på planeten.
0: Ja.
2: 65 år idag. Yazoo, och även en solokarriär och så vidare. Och så skådisen Tova Magnusson tänker jag vi ska ha med också, 58 år idag. Jag tycker att hon är bra och det är alltid spännande när hon är med i svenska filmer.
0: Hon som ett tag hette Tova Magnusson Norling, men hon fick en Norling till. Det så Tova Magnusson.
2: Precis, de har två barn tillsammans men lever inte ihop idag. Vad vi vet då på födelsedagsredaktionen här.
0: Pippi, vad firar du för dag då, om det nu är sushi-dagen?
4: Ja, idag är det faktiskt vår utvilardagen. Det är en stor reshelg i hela landet. Folk ska ta sig mot kust och liknande saker. Så att vara utvilad så inte det händer massa incidenter. Och framförallt om ni har barn med er, se till att de är goa mot varandra så inte det blir stökigt i bilar. Så att vila ut ordentligt.
0: Ja, verkligen. Vi får glada nyheter strax.
5: Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sommar, sommar och sol, havet och vinden. Svensk sommar på Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Jag sa lite i förbifarten här att NyhetsJonas ska ge sig ut på sitt livs äventyr idag. Låt oss tala mer om det alldeles strax. Men först vill vi få glada nyheter. Alma Shapiro, vad har du?
1: Jo, det är glatt.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonalds.
1: Nej, men jag tycker att det är så himla glatt att den bästa pinnen nu är utsedd.
0: Är det Stick Nation?
1: Nej, nej, faktiskt inte. Det är Kulturhuset Fyren i Kungsbacka som under våren har efterfrågat så här bra pinnar. Mm-hmm. Det har kommit in 162 pinnar. Och av dem så har den här konstgruppen som består av Per Arne och John nu utsett den bästa.
3: Okay.
1: Och den bästa pinnen...
0: Chockat det killar.
1: Den bästa pinnen är 55 cm lång och har en förgrening i slutet. Alltså, Per Arne skriver själv, eller säger själv, att han är lite förvånad över att den perfekta pinnen inte var längre. Men i övrigt är den ungefär som han trodde. Inte det glatt?
3: Alltså, jag bor ju där vid det. Alltså att jag missat detta och missat att lämna in pinnan, det gör mig ledsen nu.
1: Vet du vad? Du kan åka dit och kolla på alla 162 pinnar, för de har ställt ut alla.
0: Alltså man älskar en bra pinne. Ja. Det finns ett konto som heter Stick Nation. Ja. Där folk säger hello Stick Nation och så visar de upp sina pinnar. Många svenskar som visar upp pinnar på Stick Nations Instagram. Jag följer ju dem förstås. Ja.
3: Barn, vi bokar av Spanienresan. Det blir Kungsbacka Kulturhus Fyren istället.
1: Mm. Perfekt. Och du som lyssnar, om du vill höra av dig med glada nyheter, så kan ju du vinna ett presentkort på McDonald's så att du kan bjuda någon på kaffe och McToast.
4: Finns pinnarna kvar?
1: Ja, ja, ja.
4: Har de, så att Erik kan gå dit och få ta på pinnen?
1: Alla 162 pinnar finns på utställningen.
4: Du måste åka dit, Erik.
3: Jag ska göra det idag.
0: Perfekt. En annan sak som nyhetsjournalisten ska göra idag ska vi prata om direkt efter docent död och solglasögon.
4: Också pinnrelaterat.

0: Docent Död, som de hette innan de blev docenterna, hör på Mix Megapol. Idag ska NyhetsJonas ut på sitt livs äventyr. Han ska nämligen, för dig, du som lyssnar på Mix Megapol, för våra lyssnares skull, så ska han alltså klättra upp inuti stolpen till Fritt Fall, attraktionen på Gröna Lund. Mm. Alltså själva, ja, kallar vi det stolpe? Vad heter det?
1: Tornet kanske?
0: Tornet.
1: Alltså, om du tänker nu på själva åkbyggnaden. Ja. Så är det väl kanske något slags torn.
0: Han ska klättra upp in i tornet, 85 meter upp, längs med pinnar på väggen. Alltså det är alltså bara en steg rakt upp. Ja. Och sen så där uppe öppnar han väl någon form av lucka för att kliva upp. För att sen då förstås fasthakade sel och så vidare. Klättra upp för den mast som finns monterad där uppe, som är 35 meter ytterligare. Och ju högre upp du vågar klättra, desto fler priser till våra lyssnare. Och lyckas du jackpotten att high-fivea ägaren som kommer sitta allra högst upp, då kommer de dubbla upp till förmån för statsmissionen.
1: Ja, det är ju väldigt generöst av dem och väldigt fint. Och man vill ju, alltså vi har ju världens bästa lyssnare. Mm-hmm. Så jag vill förstås göra allt jag kan för dem.
0: Det är gröna kort, guldkort och sen diamantkort sista sträckan. Så att hur högt upp tror jag, vad har du siktet inställt på? Ja,
1: men alltså siktet är,
0: det är en high-five.
1: Det är high-fiven, alltså det är ju det. Jag tänker att liksom, någonstans så känns det som att så här, det är allt eller inget på något sätt. Mm. Att man kommer komma upp där, jag tror nu, för jag vill säga att jag inte är så höjdrädd. Mm. Så tänker jag att så här, om man kommer upp och tänker att så här, jag kan klättra, då tror jag att jag kan klättra hela vägen.
0: Vad säger Pippi?
2: Jag tänker Jonas, Bellas bror är ju sån här kranförare. Ja. Passa nu på och ta vägen om honom och träningsklättra upp för den. För att
0: han ska för fan göra det om en timme.
2: Ja, då var det dumt. Men har du snackat något med han eller? För han är ju... Det kom bli tufft Jonas alltså.
0: Alltså det var ett bra tips.
1: Jättebra tips. Det borde jag verkligen ha tänkt på själv. Ja. Jag kanske hinner ringa honom på vägen. Och fråga
3: och på tal om Bella, Jonas, åt ni något extra fint igår och tog farväl?
0: Kramades ni extra länge igår?
1: Ja, jag stod och vinkade av mig nu i morse.
3: Ja. Ja.
1: Nej. Det kommer gå bra. Men,
0: Under morgonens gång, så du kommer sticka innan 8 för att åka dit. För just det här måste du hinna göra innan de öppnar parken klockan 11. Så här måste vi liksom avklara att det tar väl ett tag att klättra upp. Och sen så ska du... Det ska väl gås igenom, hoppas jag, lite saker.
1: Tror ni jag kommer se hela vägen till Mariannelund?
0: Ja! Du kommer se jorden kröka sig.
1: Wow.
0: Kanske, jag vet inte.
1: Det tror jag.
0: Vad säger Pippi?
2: Har du med den klibba Jonas? För det hade jag sist förut, hade jag med en klibba upp till förmån för
0: Göteborg. Nej.
1: Jag svarar på den frågan tyst.
0: Ja. Det ska bli så spännande. Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra som jag sa när du ringde idag.

0: Vilken banger det är där. Det är inte klokt vad bra den är.
1: Det är Sveriges bästa melodiartist.
0: Alltså både den och värsta slagen, alltså värsta slagen inte var med i melodi, det är helt i alla fall. Härligt sätt att vakna på morgonen tycker jag.
1: Verkligen.
0: Klockan är 6:30 och vi vill ha nyheterna gärna, Jonas.
1: Mm. Och de börjar med att man nu ska ha skrivit under avtalet mellan USA och Iran om att avsluta kriget och öppna Hormuzsundet igen. Det säger president Donald Trump i alla fall i USA själv till reportrar. Eller han är inte i USA. Han säger det själv till reportrar under sitt besök i Versailles i Frankrike. Där avtalet ska också ha trätt i kraft. Här i Sverige har Försvarets materielverk, FMV, tecknat ett avtal fram till 2032 om att köpa minkastare för totalt 4 miljarder kronor. Det gäller det fordonsburna minkastarsystemet Skorpion 2 som lägger ut stridsvagnsminor. Och kan det bli en midsommar utan jordgubbar? Ja, det varnar svenska odlare för. Jordgubbar har blivit en bristvara just...
0: I år igen?
1: Ja, kan
0: alltså,
1: du tänka
0: nu får de ju sluta.
1: Just inför den dag då du är som allra mest eftertraktade. Det har varit en kallare vår, så därför har inte alla bär hunnit mogna i tid. Särskilt i Skåne flaggar man för mindre skördar än vanligt. Gubbarna blir ovanligt dyra också kan de bli, eller ta helt slut. Men man lever, de som lever på hoppet att få en sista skjuts de närmaste dagarnas värme. Mm. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Idag blir det mestadels molnigt väder och regn i stora delar av landet. I Skåne och nordvästra Sverige väntas det bli sol, och framåt kvällen så ska det klarna upp och bli sol på många håll. Och upp över 20 plusgrader dessutom på många håll enligt SMHI. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon, jag ber om ursäkt. Eller det gör jag inte alls, men för min raljanta ton angående det där. Men alltså vilket, säg ett år där det inte var rubriker om att den svenska jordgubben var hotad.
1: Jag tycker att det som är mest förvånande är att jag kan inte komma ihåg att jag haft en enda telegram det här som, eller den här våren, om att det är brist på sill.
0: Nej.
1: För det brukar det också vara.
0: Ja, brukar det vara det
1: jag
0: också?
1: Jag brukar alltid brist på sill.
0: Måste vara svenska jordgubbar. Paniken, vad säger jag?
3: 2015, Gry, var det nog. Jag har gått tillbaka i min hjärna nu. 2015 var det inte såna rubriker om jordgubbar.
0: Nej, men då så. 11 år sedan.
3: Jag bara hittar på. Nej, men det hade ju varit helt... Tänk om det hade låtit så här i nyheterna istället, om man får önska bara. Det finns hur mycket jordgubbar som helst och de är billiga till midsommar. Ja, tänk om det kunde låta så.
0: Det är lugnt med jordgubbarna.
1: Men, men alltså det är ju också så att det blir ju förstås brist också av att alla vill köpa det nu. Så att det är inte helt overkligt att det blir det varje år.
0: Nej, för att alla ska panikköpa jordgubbar.
1: Ja.
0: Ja, det är härligt. Gott.
1: Alltså, det är många som tycker det.
0: Alltså, det här är ju en popular opinion med Jonas Rudiner. Han tycker inte om jordgubbar och inte mango.
3: Va?
0: Jag vet. Det är så provocerande.

0: Ellen Krauss på Mix Megapol. Han har faktiskt en fullspäckad morgon framför oss. Vi ska ringa och prata om Olof Lund.
1: Ja.
0: Han är ju på plats i USA. Mm. Han är, jag pratade med honom igår, då gick han på någon gata i Texas och letade efter skärpspännen.
1: Coolt.
0: Ja, men jätteklart han gör.
1: Ja, ja, kul.
0: Vi ska ringa och prata med honom om en stund. Och sen så kommer också Johan T. Lindvall som är hovexpert. Han är ju chefredaktör och ansvarig utgivare för Svensk Damtidning.
1: Ja.
0: Älskar kungafamiljen på ett sätt. Mm. Och det är ju deras, de firade ju stort förra helgen, men det är ju kungen och drottningens bröllopsdag imorgon.
1: Just det.
0: Så jag tänkte att det kunde vara kul att prata med honom, ja, om det. Mm. Och han har också faktiskt skrivit en bok om Silvia, drottningen som räddade monarkin, tror jag till och med han väljer att sticka ut hakan och kalla
1: det. Det låter intressant.
0: Eller hur? Så att han får ju komma och berätta, men vet du, han har massa skvaller och massa koll om dem.
1: Det är väl också så att hon firar 50 år själv på, alltså som drottning,
0: ja,
1: då,
0: eftersom hon gifte sig,
1: eller hur? Ja, det är också coolt.
0: Ja. Mm. Så det ska vi göra. Och så ska vi ha danskans Google-quiz.
2: Jausa!
0: Ja, har du listan?
2: Jaha, det har jag.
0: Perfekt, vi kör strax då.
3: Soundtracket till midsommar. Små grillorna, små grillorna. Men vill du inte bara höra runt Stången-låtarna har vi såklart mer av den svenska sommaren. Mix Megapol firar midsommar tillsammans med dig. Välkommen.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol som ska försöka, eller vi ska rösta fram topplistan med de 100 viktigaste svenska låtarna. Och det är en massa namnkunniga människor som är med i juryn då, som får välja ut det grundmaterial som vi sen har att rösta från. Det är Thomas Gesson, det är Maro Skocko, det är...
3: Jag såg E-Type igår på Mixmix Instagram.
2: Ja, det är en massa olika, massa olika människor som får med. Jag fick den stora äran att vara med och välja ut fem låtar också.
3: Kul.
2: Och en av de låtarna som jag valde ut kommer nu. Som av en händelse. Ja. Jag valde Jakob Hellman, en av låtarna från skivan som kom åt.
3: Jag har bara Jackson 5 i luren här, så jag tror inte att det är, det är inte den va?
2: Nej, Jakob Hellman släppte sitt album 89. Sen har jag gjort mer musik sen dess, men så han gjorde ju ingenting på 30 år. Nej. Och det blev ett ikoniskt album, så jag tycker den skivan har betytt så mycket för svensk musikliv ändå. Många hänvisar till den, många refererar till den. Och det finns alltså inte en dålig låt skulle jag säga på hela skivan. Och Bara vara vänner är väl den som har liksom blivit den stora hiten. Men jag älskar också Hon har ett sätt. Så jag tänker, den kommer nu.
3: Härligt.
2: Det var inte jag som valde, men den ligger här och jag blir så glad.
3: En av Sveriges kanske viktigaste låtar.
2: Jag tycker det.

0: Jakob Hellman, hon har ett sätt, jag älskar den. Du lyssnar på Mix Megapol och vi har gullige dansken här som inte bara bjuder på en otrolig vinerbrödsfrukost i dansk anda. Han har också ett quiz.
1: Ja!
0: Fika och quiz!
1: Hurra!
0: Det bästa som finns.
2: Ja visst, härtig välkommen.
0: Nej, inte tyskan kommer nu.
1: Skippa tyskan, sätt igång, jag är kristnödig.
2: Ja, och ni ska gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Först jag gissar denna morgon, det är en kille som jag i Göteborg hälsar sig.
3: 4-2, England, Kroatien, fotbolls-VM.
2: Ja, det var vilken match alltså.
3: Ja, vilken match.
2: Va?
0: Va?
1: Men var det det?
2: Ja, va? Det var helt otroligt.
0: Ja.
2: Plats nummer ett på listan.
1: Oj,
2: ja. Tre poäng till halvtids Erik, som nu går upp och tar ledningen med 18 och 3 halvar. Men många saker kan ändras, för nu är det nyhetsjournalen som har 16 och 2 halvar poäng.
1: Ja, då tror jag att det är många som har googlat efter USA eller Iran och Donald Trump och det här fredsavtal mellan USA och Iran som de har tecknat under nu under natten, men som var klart igår.
2: Ja. Och den hittar vi på plats nummer 3, så vi är där 2 poäng. Så ja, du har 18 och 2 halva och är nu på plats nummer 2.
1: Du, det var ju glada nyheter.
2: Ja, det kan man säga. Och sen till Koy Forsellovic.
0: Mhm, Forsellovic. Jag har en ganska sorglig gissning och det är David Chase som då var rösten till Lilo i Lilo Stitch.
1: Ah.
0: Och också var med i The Ring till exempel. Som har gått bort, av skådespelare som har gått bort, bara 35 år gammal.
2: Oh.
0: Ja, det är hemskt.
2: Det är inte okej.
0: Okay. Nej.
2: Den hittar vi på plats nummer 4. Du får 1 poäng. Och nu har du ledningen med 19. Mm. Hela poäng och 2 halva.
1: Ja, det är en del här.
2: Vi kollar topp 3. Plats nummer 3. Dealen med USA och Iran. Plats nummer 2. En annan fodboldmatch. Portugal. Och det är Kongo. Och plats nummer 1. Det var England och Kroatien. Och på sista platsen. Där hittar vi Kristdemokraterna. Vi tar bort makt från myndighetssverige.
0: Fotbolls-VM ligger ju högt upp. Mycket många googlar, många bryr sig, många engagerar sig. Vi också. Olof Lund, inte minst, han är på plats där. Och vi ringer och pratar med honom. Han får vara morgonens första lyssnare.
1: Hurra!
0: Så vi lyssnar på underbara Kerstin Ljungström. Och sen pratar vi med fantastisk Olof Lund.
1: Mycket bra idé.
0: Det här är Mix Megapol. Hon doftar så.

0: Rent vatten hör här på Mix Megapol, där du får svensk sommarbar musik på svenska. Och vi ska prata med morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och just den här morgonen heter han Olof Lund. Hej!
2: Hej!
0: Var är du och vad ser du?
2: Jag är i Dallas. Jag ser inte så mycket för det är mörker. Det är ju nattetid här. Man ska snart gå och lägga sig för att imorgon åka på en svensk träning och sen åka mot Houston där Sverige spelar mot Nederländerna på midsommardagen 19.00.
0: Åh, hur känns det?
2: Ja, ah, det är ju spännande. Det var ju häftigt att Sverige vann med 5-1 första matchen och finns ju ändå lite hopp om en sån ja, lite magisk sommar. Det var ju många som kollade, fick mycket bilder, folk som var runt om kollade. Jag såg att ni körde, kollade på matchen med 04.00. Nu är det ju bättre tid i och med att det är 19.00.
3: Jaha.
0: Ja, verkligen. Vad säger Jonas?
3: Olof, vad heter arena? Man kan ju inte annat än tänka på den här gamla klassiska, det är väl Arne Hegerfors-sägningen, att nu firar vi midsommar i Pontiac Silverdome.
2: Ja, precis. Det är ju så att alla arenor har ju affärsnamn. Energy Stadium heter den, men den får inte heta FIFA, så den heter ju bara Houston Stadium. För att FIFA vill ju bara att det ska vara deras sponsor.
3: Men det låter bra ändå. Nu firar vi midsommar i Houston Arena.
0: Vad säger Erik?
4: Olof, har du dragit, alltså det har, när Sverige vann första matchen så stort, så har du blivit väldigt positiva tongångar kring svenska landslaget. Har du själv dragits med detta och tror på guld och så nu eller?
2: Nej, det gör jag inte, men jag hoppas ju att de tar sig vidare till 16-delsfinal. Det hade ju varit häftigt, för det trodde man ju på något sätt kanske inte riktigt. Tunisien var ju rätt svaga. Nu ska ju Sverige upp mot det tuffa motstånd. Först då Nederländerna på midsommardagen, sen är det Japan på för den torsdag, men det är ju häftigt bara tanken att man ska kunna gå vidare och få en match till.
0: Om jag har förstått det rätt så är det bara 8 olika länder som har vunnit VM sedan det började på 30-talet. Tror du att det kan bli ett nytt lag? Kan det bli ett nytt land i år?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det. Tråkigt är det ju så att det är bara de stora giganterna. Vi har ju sett Kylian Mbappé, Frankrike har ju vunnit, han gjorde 2 mål. Lionel Messi, detta fenomen, gjorde 3 mål. Harry Kane, 2 mål för England. Jag tror att det blir någon av de favoriterna som tråcklar sig fram hela vägen.
0: Ja, vad säger du?
4: Hur gick det med kostymen igår, Olof?
2: Ja, det var ju hemska. Jag har lämnat in den på kämpa. Jag har faktiskt inte varit prova den, men vi blev ju fullständigt dränkta. Jag har aldrig varit så blöt i hela mitt liv. Tror jag inte.
0: Ja, vadå?
2: Det känns som att... Ja, det var ett regn. Det kom ett överraskande regn. Jag var kostymklädd med min kollega Martin von Knorr. Man kan kolla på Axel Pilebys Instagramkonto om man vill se roliga bilder på mig när jag försökte ha skydd under min portfölj. Jag blev fruktansvärt blöt och fick lämna in kostymen på kämtet. Jag hoppas den har klarat sig.
4: Ja, Olof, det var faktiskt en annan grej jag tänkte på, för jag såg att du hade fått en jättestor korv med bröd med mycket tillbehör uppan på, och då stod det pray för Olof Lunds kostym. Klarade den sig från korv med bröd-grejen igår?
2: Ja, det gjorde den. Jag var på England, Kroatien och fick en enorm chili dog med ost och grejer.
0: Apropå äta och dricka, den här hydration breaksen, vad tycker du om dem?
2: Ja, men jag stör mig inte så mycket som väldigt många gör. De blir ofta utbuade för att det blir något annat. Att man plötsligt delat upp det i 4 delar. Men jag tycker inte det är så farligt.
0: Okay.
2: Men många är arga på hydration breaks.
0: Ja, vad säger Jonas?
3: Vad är det själv då som du tycker är roligast? Vad har varit mest kul än så länge med VM för dig?
2: Ja, men jag tycker det är häftigt att vara ute på... träningar och allt sånt här och komma ut, och sen är det ju kul att ta en del av det. Så vi var i Mexiko, Monterrey, jag har aldrig varit i Mexiko, det var häftigt. Jag åt tacos på ett hål i väggen och
3: cool.
2: Det är många sådana häftiga upplevelser.
0: Min son där hemma bad mig skicka vidare frågan, vad tycker du om gräsmattorna? Hybridgräsmattor, vad säger du om dem?
2: De är bättre än vad de var i klubblagsserien förra året, men de kanske inte är 100-100, men bättre måste det säga nog de flesta att de ändå är. Men sen är det på vissa arenor, Sverige spelar ju nu 2 matcher, det är ju enorma arenor, men det är inomhusarenor, så det slipper, det är 40 grader varmt, men inne i arenan är det 21-22. Och det bästa var när jag var på matchen igår i Dallas. Bajamajorna hade luftkonditionering.
0: Kort fråga, vinner vi på midsommardagen?
2: Jag hoppas för kryss. Det räcker, då är vi vidare.
0: Du är morgonens första lyssnare. Vi kommer skicka multivitaminer Berocca hem till dig, Olof, som väntar på dig när du kommer hem från USA.
2: Fantastiskt, då orkar jag kanske lite till.
0: Ja, det kanske man alltid gör. Kämpa på, in the name of sport, Olof Lund.
2: Jag kämpar, det vet ni.
0: Tack snälla för att vi fick prata med dig, att du är morgonens första lyssnare. Ha så himla kul nu. Kör hårt.
2: Ha det bra.
0: Hej! Olof Lund, live från Dallas alltså. Här på Mix Megapol, det klockan är 7 och vi ska få nyheterna med Jonas.
3: Och de börjar med att USA och Iran nu har skrivit under avtalet som ska avsluta kriget mellan USA, Israel och Iran och återöppna Hormuzsundet. Det här säger USAs president Donald Trump själv till reportrar. Det gjorde han under ett besök i Versailles i Frankrike. Det sägs också att det här avtalet ska ha trätt i kraft redan. Här i Sverige har FMV, Försvarsmaktens materielverk, skrivit under ett eget avtal med ett tyskt företag som Sverige ska köpa minkastare av. Minkastare, det är ett vapensystem som kallas för Skorpion 2. De lägger ut minor för stridsvagnar, eller mot stridsvagnar kanske man ska säga. Avtalet ligger på totalt 4 miljarder kronor och sträcker sig fram till 2032. Och så varnar svenska jordgubbsodlare för att det kan bli en midsommar utan jordgubbar. Det är en bristvara just inför den dag som de är allra mest eftertraktade på. Det har varit en kallare vår och alla bär har inte mognat i tid. Särskilt i Skåne flaggar man för mindre skördar än vanligt. Det är senaste uppdateringen.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Mestadels molnigt väder idag, regn i stora delar av landet också enligt SMH, i alla fall nu på morgonen. I Skåne och andra delar av landet, i södra delarna, så väntas det bli sol framåt kvällen. Klarnar upp och sen blir det sol på många håll istället. Det blir också upp mot 22 plusgrader i det avlånga landet idag enligt vädret på Mix Megapol.

0: naglar växer. Mm. Så nu vet jag hur det känns.
1: Nej, det gör du faktiskt inte.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Ja, god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Och vi ska idag som sagt hänga med Johan till Lindvall idag. Imorgon är det midsommar. Sen har vi nästa vecka som kulminerar i att vi sänder ifrån Gröna Lund,
0: ja, men alltså,
3: på fredag. Då har vi fantastiska faror med oss. Och Linné Henriksson som kommer komma och spela live.
0: Ah,
3: vi nästa vecka kommer också ha på det här. Samir Badran.
0: Kul.
3: Arne Weise.
0: Kul.
3: Nej, Andreas Weise.
0: Ja.
3: Arnes son.
0: Ja.
3: Sjukt att munnen sa så. Christian Lok. Och också Babben Larsson.
0: Men hallå,
3: Vickan, vad ger man för den slutspurten? Va? Halvtiden,
4: alltså, det är 5 av 5. Det är otroligt. Och det är ju också 5 dagar nästa vecka vi kör. Den här veckan är det 4 dagar, för imorgon är det midsommarafton. Och det piggar också upp på ett härligt sätt, tycker jag.
3: Dessutom ska vi hela nästa vecka, precis som vi ska göra nu, tävla om 10 000 kronor i vår introtävling. 10 000 kronors mixen. Passande namn.
0: Verkligen.
3: Man ringer 020 314 314 om man vill vara med och tävla där. Så ska vi också prata med en finalist som är med och tävlar om att få vinna hela Gröna Lund för sig själv den morgonen vi sänder därifrån.
0: Otroligt.
3: Ja, så ringer och pratar med en sån också om en stund.
0: Ja.

0: Miss Li på Mix Megapol där vi nu ska tävla om 10 000 kronor. Kristin är med på telefonen från Hässelby. Hej Kristin.
1: Mm.
0: Hej, tänk om du får 10 000 kronor.
1: Ja, hjälp, tänk på det.
0: Oh, dag för midsommar. Då kan man köpa jordgubbar även om de är dyra.
1: Ja, ja det ska jag göra.
2: Oh. Tänk vad mycket sill man får. 10 lax.
0: Ja, vad säger jag alltid säker.
3: Kristin, vilken låt hoppas du ska komma med här nu som du är säker på?
1: Carola. Främling kanske.
3: Carola.
2: Okay.
3: Mm, ja, Främling. Den är tydlig introt.
2: Mm. Mm. Ja, vi får se då Kristin. Vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig. Jag ska säga att nu på sommaren så spelar vi bara svensk musik här på Mix Megapol. Men i 10 000 kronors mixen så är det fortfarande den perfekta mixen. Så det kan komma låta på andra språk också.
1: Yes.
2: Det gäller för dig att säga artistens namn när vi hör artistens låt. Varje rätt svar ger 100 kronor. 6 rätta svar ger 10 000 kronor som du kan stoppa ner i din laxask. Du kan också vinna t-shirt om du är väldigt grym. Kristin i Hässelby, hur grym är du?
1: Jag är ju grymmare än gris.
2: Ja!
4: 10 000 kronors mixen. Är du
0: grymmare än gris? Ja, men då håller vi alla tummarna vi har att du kan stå för det. Är du beredd?
1: Ja.
0: Här kommer din chans på 10 000 kronor. Säg artisternas namn högt och tydligt.

0: Nu då.
1: Hej då.
2: Nej, den var klurig idag. Alltså, jag tycker också att det första är svår. Och då är det så svårt att hoppa upp på hästen igen. När, men du har hört en massa gånger, det är nämligen Molly Sandén och Victor Leksell. Kylie Minogue. Tina Turner. Ed Sheeran. Gotcha. Och Alanis Morissette. Dansken, hur gick det här då?
3: Det gick åt helvete, kan man säga. Vad helvete, Kristin. Vad var du? Jag hörde inte.
4: Det gick så fort. Jag kunde inte ens igång. Nej.
2: Nej. Oh. Det är tidigt på morgonen. Ja. Oh. Det är alltid förlåtet.
3: Ingen rätt, Kristin.
2: Nej.
3: Och oh. Hon hade 5 rätt. Mm.
2: Men du, tack snälla. Tack för att du hänger med oss, att vi får hänga med dig. Hoppas du får en glad midsommar. Ha det bra, hej hej. Det är midsommar den här veckan. Imorgon, nästa fredag, så sänder vi från Gröna Lund. Och då kommer någon av våra lyssnare kunna vinna hela Gröna Lund för sig själv. Vi ska prata med en av finalisterna i den tävlingen alldeles strax.
0: Gud vad spännande.
2: Det här är Mix

0: mig lycklig.
1: Du lyssnar på Mix Megapol och vi måste prata om vad NyhetsJonas ska göra om en halvtimme ungefär, så sticker han iväg på sitt livs äventyr. Och det har också att göra med Gröna Lund, och det är samma anledning som vi pratar med Sandra också. Hej Sandra!
2: Nej men hallå hallå!
1: Hej! Ringer från Norrtälje norr om Stockholm. Vad ska du göra i helgen? Hur ska du fira midsommar?
2: I helgen? Ja, jag ska jobba först i morgon då.
1: Ah, ja.
2: Sen blir jag och fira lite grann med familjen.
1: Jag fattar. Vad jobbar du med?
2: Hemtjänsta.
1: Ja, och för du vill ju vara med och tävla om att vinna Gröna Lund, hela Gröna Lund för dig själv.
2: Ja, det vore ju magiskt.
1: Eller hur? Och då är frågan, om du skulle vinna det av oss, vad gör du för någon annan då?
2: Jo, jag har tänkt att jag ska göra en liten sommarpresent till mina kunder. Mm. De bor ute på landet, många är ensamma, många som inte har fått en present på många, många år. Så det vore himla kul att göra något hembakat, lägga i någon fin påse, kanske någonting mer.
1: Ja,
3: jättefint.
2: Ja.
1: Det var ju jättefint. För det är det som är så roligt med den här grejen tycker jag, att just att det blir så mycket ringa på vattnet. Mm. Så sen om hälften av alla de här idéerna som folk kommer med som man vill göra för någon annan faktiskt också blir av, så är det ju underbart.
3: Verkligen. Jag tycker det var jättefint tanke, Sandra.
2: Ja, just att få se dem så glada, liksom, då blir man ju själv också.
1: Ja, vad säger du?
4: Om du då skulle vinna Gröna Lund av oss, Sandra, vilka skulle du ta med dig då?
2: Ja, min familj, min man och mina barn.
1: Hur gamla är de?
2: Hur gamla de är?
1: Ja.
2: Jag har en bonusdotter som är 16.
1: Ja.
2: Som bor hemma hos oss. Och sen har jag tre barn som är 8, 6 och 3.
1: Typ perfekt. Bra spread. Men det finns ju någonting för alla, så att det blir perfekt.
2: Ja.
1: Gud vad roligt. Vad säger Jonas?
3: Vem är bäst på att åka snabbt, du eller din man?
2: Jag.
3: Alltså.
2: Oh ja.
3: Okej.
1: Okay. Fint att få prata med dig. Tack snälla för att du är med och tävlar om det här. Och du kommer få faktiskt, för att du nu är finalist, så kommer vi se till att du får 2 stycken guldkort. Så oavsett hur det går liksom med den här tävlingen, så kommer du kunna ta med någon och åka dit. Man får entré och åkband och så.
2: Nej men wow, tack snälla.
1: Grattis.
2: Tack så jättemycket.
1: Ha en glad midsommar.
2: Detsamma.
1: Hej.
2: Tack.
1: Hej. Om du som lyssnar nu blir nyfiken på det där, vill jag vara med och tävla om, kan man gå in på mixmegapol.se och läsa allt om det där. NyhetsJonas ska ju till Gröna Lund idag för att göra en av de mest vansinniga saker jag har hört talas om. Så att låt oss

0: Låt oss bryta ner det här i detalj. Alltså du kommer kanske, min bild av dig kommer efter idag kanske förändras i grunden.
1: Oj då.
0: Aha.
1: Ja, det borde nog vara bra.
2: Ja, vi får hoppas.

0: Här är Mix Megapol, klockan 18 minuter över 7. Vi ska snacka lite om kändisar om en liten stund. Vi kommer att prata mycket om kändisar den här morgonen, för Johan T. Lindvall kommer, han är expert på kungafamiljen.
1: De kanske mest kändisarna av de alla kändisarna.
0: Men i kändisvärlden det är smygbröllop och också separationer som vi ska prata om.
1: Okay.
0: Men Jonas, du ska iväg på ditt livsäventyr.
1: Ja, det här kommer bli något du.
0: Om, alltså typ vid 28 sticker du iväg för att komma till Gröna Lund till klockan 8 ungefär.
1: Mm.
0: Och där ska du alltså, vi har Fritt fall, attraktionen som man kanske känner till, den tjock, ett tjockt torn, 85 meter högt.
1: Framförallt är det ju högt.
0: Och man brukar sitta utanpå det och uppsakta och så släppas ner och så kittlar magen.
1: Mm.
0: Du ska gå in i tornet, klättra in i tornet på en stege 85 meter upp. Där uppe antar jag att det finns någon dörr.
1: Ja,
0: på något sätt
1: hoppas.
0: Ska du upp ut ovanpå Fritt fall.
1: Ja.
0: Där uppe finns det en stolpe som sen är 35 meter till. Alltså du vet, Alex som jag är gift med, han är inte rädd för höjden. Han gick någon så här höghöjdsbanor de hade på Kolmården för länge sedan. Det var så här, kanske 15-25 meter upp. Han bara, det var svårt att gå ut på den där lilla plattan för att man... Det är så
1: men det, jag tror att det är någonting
0: allt, hela kroppen skriker, det här ska du inte göra.
1: Det är instinktivt liksom, kroppen säger bara, det här gör du idiot.
0: Men där uppe finns det här stolpen som är 35 meter hög. Den i sin tur har klätterpinnar, så du ska klättra upp på den stolpen. Och ju högre upp du kommer på stolpen, desto fler härliga saker kommer vi kunna tävla ut våra lyssnare. För högst där uppe kommer Mattias sitta som äger hela tornet. Han kommer sitta där uppe och, han säger, och kommer hela vägen upp och lyckas high-five, alltså dubbla grannarna upp så att allt det du klättrar in dubblar de upp för statsmissionen.
1: Ja.
0: Han ser ju själv att han ser fram emot att han ska sitta och skrika, det är för barnen Jonas, det är för barnen.
1: Så jäkla rolig alltså. Ja nej, men det här ska ju bli tokigt alltså. Jag har inte, jag tror inte riktigt att jag har fattat än, för att jag är inte särskilt rädd.
0: Nej.
1: Jag är inte så nervös.

0: Yes. Men jag utgår från att det kommer bli det när jag väl ser den här, alltså 85 meter höga tornet och sen 35 meter höga stolpen som jag ska klättra på.
1: Framförallt nu ser det uppifrån. Vad säger Erik?
2: Ja. Alltså, har du på något sätt förberett dig mentalt för det här? Jag tänker idrottsmän som ska gå in i viktiga matcher och så här, har något visst tänk. Hur går tankarna i ditt huvud, Jonas?
0: Ja, men jag tänker nog framförallt på att jag inte vill, liksom, jag vill inte misslyckas. Jag vill inte vara en fegis och jag vill inte vara en liten lort. Och så vill jag hjälpa folk och vara snäll. Och liksom, vi har ju världens bästa lyssnare och så vill man göra så mycket man kan för att ge tillbaka till dem helt enkelt. Och då har vi fått den här möjligheten och så tänkte jag så här, fan, vi kör då.
1: Alltså här, vi får jag se älskar att du ska göra det här, att du vågar. Jag ser fram emot jättemycket. Ja. Jag hoppas du klättrar jättehögt upp. Men när du säger så här, man vill inte vara fel. Kom ihåg att om det är så att du på riktigt känner att du får skälvan där uppe.
0: Ja.
1: Gör inte, du är ingen, alltså jag, ingen förstår dig mer än jag ifall du känner det här går inte.
0: Nej, alltså det som skrämmer mig mest, det som oroar mig mest, det är att jag ska klättra upp liksom halvvägs på den här stolpen och sen få stora skälvan som du säger. Och liksom inte kunna röra mig. Att man får
1: paralyserad. Ja. Får frossan.
0: Ja, och då får banken helt enkelt bära ner mig.
3: Ja, men det som vi vet det är att du är bäst på att klättra här i studiet.
0: Ja. Eller hur?
1: Det är den här morgonen det kommer hända. Alma kommer följa med och dokumentera och hon har hyrt drönare och allting. Alltså, jag var och kikade ut genom fönstret precis. Lite mulet tyvärr. Igår har det varit finare väder.
0: Ja, men det ska klara kanske.
1: Det ska klara lite. Varför det?
0: Ja, men för att jag tänker att det blir lite för varmt heller. Jag vet inte oroa mig för att jag inte har smörjt in mig.
1: Okej, okay, det är det sista, de sista problemet med den här klättringen. Vad säger Erik?
2: Ska du ta någon sån här dehydration break när du kommer till halvvägs?
0: Ja, det är ju små plattformar på vägen där vi har satt liksom delmål.
1: Mm-hmm.
0: Och där kanske man kan be vet, Gianni Infantino eller någon från FIFA att stå och dela ut med lite vatten.
1: Verkligen. Ja. Det här ser jag fram emot. Det ska bli så spännande.
0: Ja.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi brukar alltid snacka lite grann om kändisar. Vi kommer att prata mycket mer om kändisar, om kungligheter sen. Johan T. Lindvall ska hänga med oss en hel timme.
1: Men, det blir toppen.
0: Vi berättade ju igår att det, de stjärnorna som är klara för Stjärnorna på slottet har ju avslöjats.
1: Ja.
0: Och nu kommer de, rubrikerna om hur Peter Dalle mår och vem Lena Olin är kär i eller inte och sånt. Okay. Det börjar trilla in förstås.
1: Ja.
0: Sen står det också stora rubriker om smygbröllopet mellan Tom Holland och Zendaya.
1: Har de gift sig nu?
0: Ja! Jag har hittat min person. Han säger i alla fall, han säger i en Esquire-intervju, han sagt att de är gifta.
1: Okej.
0: För mig har jag hittat min person, hon är min bästa vän sen. Och han säger också att hans mormor gick på de där AI-bilderna. Det kom ju AI-bilder på bilder
1: just
0: från bröllopet.
1: Ja,
0: hans mormor hade bara, satt kaffet i halsen. Det är så taskigt.
1: Och vad betyder att de hade ett smygbröllop då? Är det att de var liksom bara 30
0: pers? Vi var inte bjudna. Jag har inte hunnit läsa artikeln än, jag vet faktiskt inte hur många de var.
1: Nej.
0: Sen så är det så, halvtids Erik, du som följer Bonde söker fru.
2: Ja.
0: Rasmus och Nathalie från Bonde söker fru väntar barn.
2: Åh, grattis.
0: Det var ju roligt, men sen så har vi ett gift vid första, eller var det Love is Blind, de som skiljer sig.
1: Ja, nu. Det var Love is Blind.
0: Love is Blind, det är paret som
1: står
0: skiljer sig.
1: Står i rubrik bara, Rasmus?
0: Nej, nu ska vi säga här, Chrissy och Rasmus.
1: Rasmus, titta.
0: Ja, det är så fruktansvärt ont med att behöva skriva det här, säger Chrissy på Instagram. Så att det var ju tråkigt. Men de försökte, de gav den en chans.
1: Ja.
0: Vi ska prata mycket mer om kändisar med en som verkligen har koll. Och det är Johan T. Lindvall som ju är chefredaktör, ansvarig utgivare för Svensk Damtidning.
1: Ja.
0: Full koll på kungafamiljen.
1: Det ska man ha.
0: Kommer också med en bok om drottning Silvia som ju firar 50 år som drottning imorgon.
1: Ja.
0: För de har ju bröllopsdag imorgon, kungen och drottningen. De firade ju stort förra helgen. Jag gissar att det gör med att man vill fira midsommar. Att det var därför det blir så stort. Så Johan T. har kommit in här. Hej Johan.
3: Hej.
0: Hej. Det stämmer va? De firade ju förra helgen för att midsommar ligger i vägen, eller?
3: Ja, så grejen är så att det hade varit svårt att få sina privata gäster att ta sig till slottet och på högtids... Ja, kanske inte, men... Nej, men kungen är ju en man av traditioner. Han älskar helger och högtider. Midsommar står väldigt, väldigt högt för dem.
0: Och varför gifter de sig då? Ja, det var ju den flyttar ju säga.
3: Ja, den 19 juni är ju den dagen de gifte sig 1976 i Storkyrkan.
0: Då var det inte midsommar.
3: Och det är imorgon, 50 år sedan. Svindlande.
0: Vi ska prata mycket mer om det här under morgonen också. Vi ska få nyheter om en liten stund och sen ska vi skicka iväg Jonas på värsta uppdraget också.
1: På tal om svindlande.
0: Ja, verkligen. Det här är Mix Megapol. Klockan närmar sig 7:30. God morgon!
1: God morgon!

0: Och då klockan 7:30 här kommer NyhetsJonas med uppdateringen.
1: Som börjar med att USA och Iran nu har skrivit under avtalet som ska göra slut på kriget mellan USA, Israel och Iran och öppna upp Hormuzsundet igen. Det säger USAs president Donald Trump själv till reportrar under ett besök i Versailles i Frankrike. Här i Sverige har FMV, Försvarsmaktens materielverk, skrivit under ett eget avtal men med ett tyskt företag som Sverige ska köpa minkastare av. Minkastare är ett vapensystem, det kallas för Skorpion 2, lägger ut minor för stridsvagnar och kommer kosta 4 miljarder kronor fram till 2032. Och skulderna bland unga ökar, inte minst bland unga tjejer. Enligt TV4 är det små konsumtionskrediter som har blivit vanliga. Köp nu, betala sen, erbjudanden, delbetalningar och så vidare. Killar lånar ofta pengar till brottsskulder. Enligt organisationen Ung Privatekonomi så har det vuxit otroligt mycket de senaste åren. Och det är förvånande, säger de, hur stora kunskapsluckor unga har runt lån. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Ja, vi börjar med att Panama snöpligt nog blev av med sin första VM-poäng någonsin. De hade 0-0 mot Ghana som avgjorde i den 95:e minuten och vann alltså med 1-0. Sen så slog också England Kroatien 4-2 blev det väl? Ja, precis. Förlåt. Jag tittar på fel siffra här. 4-2 till England. Och den stora frågan är egentligen varför Harry Kane, som är så duktig och professionell och stor fotbollsstjärna, inte förstår att man måste smörja in sig med solskyddsmedel även i pannan. Alla pratar om att han är så himla röd i skallen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Mestadels molnigt väder, en hel del regn i stora delar av landet också nu på morgonen i alla fall enligt SMHI. I Skåne och i nordvästra Sverige så väntas det bli sol och framåt kvällen klarnar det upp och blir sol på många håll. Det blir också över 22 plusgrader enligt SMHI. Det är vädret på Mix Megapol.
3: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. De passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
4: Ja, självklart.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Halvtids Erik.
5: God morgon Gry.
0: God morgon NyhetsJonas.
1: God morgon Gry.
0: God morgon gulliga dansken.
6: God morgon Gry Forsö.
0: Och god morgon säger vi också till hovexperten, nyhetsjournalisten, chefredaktören, ansvarig utgivaren Johan T. Lindvall.
5: Hurra! Tack, tack, tack. Många titlar.
0: Och författare.
5: Ja, författare också.
0: Skrivit massa böcker om kungafamiljen och nu är en ny. Den Silvia-boken här, den har inte kommit än.
5: Jo, den har kommit och gått upp raka vägen på topplistorna. Min sjätte bok faktiskt om kungafamiljen.
0: Ah. Mm. Silvia.
5: Drottningen som räddade monarkin.
0: Exakt.
5: Här håller vi inte igen i orden.
0: Verkligen inte. Jag har bara hunnit kika lite grann i boken och det är direkt massa spännande detaljer, massa spännande fakta, massa spännande uppgifter som inte jag hade koll på. Mm. Så att du vet ju saker som få andra har koll på.
5: Ja, men saken är ju den här att i år så är det över 30 år sedan jag började följa kungafamiljen, alltså rent professionellt. Följa, inte ståkar utan följa. 1995 så träffade jag faktiskt Victoria, drottningen och kungen för första gången på Soliden inför Victorias myndighetsdag. Hon skulle fylla 18 och hon höll det där berömda talet i rikssalen, den där komblåa klänningen. Då bjöd hon på sin första intervju. Då var vi 5 utvalda journalister i hela Sverige. Så var det faktiskt en hel eftermiddag med kungen och Silvia och kronprinsessan. Och sen dess har jag följt dem över hela världen och i Sverige och så vidare. Och på alla resor och statsbesök. Jag brukar säga att jag har träffat 2 påvar, 4 presidenter och kanske inte de här tiderna man ska säga det, men jag har faktiskt varit inne i Kreml vid Putins skrivbord och hälsat på dem där. Så att jag har varit lite överallt.
0: Han har varit, och nu är han här.
5: Ja, visst, otroligt.
0: Vi ska gå ett varv runt rummet, kolla vad alla tänker på just idag och sen ska skicka iväg Jonas på livets äventyr.
5: Åh, herregud.
0: Här är Mix Megapol, god morgon.
5: God morgon.
7: God morgon.

0: Victor Lexell hör det här på Mix Megapol. Oh, vi ska gå ett varv runt rummet. För jag tar tillfället i akt och bara rasa helt kort igen.
1: Jättegärna.
0: Nej, jag är där igen. Nej, men jag fick, det kom, jag läste här förra veckan tror jag det var, att när Spotify samlar sina topplistor på vad man har lyssnat på oss där, så är det Sverige utmärker sig för att vi har, för oss är vaggvisor i topp. Vaggvisor och uppläst, alltså barnsagor.
1: Aha.
0: Inlästa, alltså barnsagor. Sjung för barnen. Sjung för dem.
1: Aha, ja, istället för att lyssna på.
0: Ja,
1: ja.
0: Slå inte på en Spotify-playlist med låtar och lämna dem. Nu vet jag inte varför jag ser framför mig att man lämnar dem bara för att man slår på en playlist. Men jag tror att det är superviktigt att man sjunger för barnen och att man läser för barnen. Du ligger i sängen eller sitter på en stol, sitter och läser en bok och var den där halvtimmen eller kvarten eller timmen kan det ta ibland beroende på vad man har för barn. Men läs för dem och sjung för dem. Alltså det är typ det, jag blir ledsen när jag såg det där. Jag tror det är jätteviktigt för barn att ha den stunden och den kontakten. Och den, vi måste berätta sagor för barnen. Det är helt vansinnigt.
1: Det tror jag också är jättebra. Jag vill bara säga dock att jag vet att när brorungen ska åka tåg långt,
0: ja,
1: då lyssnar han på bok i hörlurar. För det är också bra för föräldrarna.
0: Ja. Men nu pratar om när man lägger dem och nattar dem.
1: Okay.
0: Eller när man åker tåg. Läs för dem. Sitt och läs för dem. Ja, ja, hur är du?
1: Ja, men föräldrarna måste få göra någonting annat också.
0: Ja.
1: Inte bara läsa samma bok 60 gånger.
0: Inte oavbrutet, men bara läsa också.
1: Lyssna så oavbrutet.
0: Jo. Morgonfräs.
2: Det är ju fotbolls-VM nu, så under fotbolls-VM kan det vara okej. Sen efter fotbolls-VM, då läser vi för oss.
0: Vad tänker du på, Erik?
2: Jag tänker på semester när man var liten. Vad är det som har hänt egentligen med semestern, familjesemestern? För när man var liten, då var man glad alltså, om man fick ens följa med på semestern. Mamma skulle åka till Danmark, till Skagen och gå på Louisiana, konstmuseet där. Aståkigt tyckte man när man var liten. Pappa som är lantbrukare skulle åka runt och titta hur man tröskar havre i Danmark för att se om det var någon skillnad på tröskning i Danmark och i Sverige.
1: Bra.
2: Och så hade man tur så fick man en liten eftermiddag, kanske gå på Legoland eller något kul. Sen var det så. Nu för tiden är det helt tvärtom. Nu lägger folk upp semestrarna. Vad vill barnen hitta på? Vad ska barnen göra? Och så åker man runt efter barnen hela tiden. Jag undrar när den här switchen kom. Att barnen ska vara glada för att få följa med på semester till att de nu då bestämmer vad som ska göras på semestern.
0: 100%. Vad tänker Jonas på idag?
1: Ja, men jag tänker på alla fina tillrop som jag har fått.
0: För att du ska klättra?
1: För att jag ska upp och klättra i Fritt fall i Gröna Lund. Det är jättemånga som faktiskt hör av sig och liksom säger heja dig och det här kommer gå bra och du kommer klara det. Och jag får mail från lyssnare, jag får sms från folk jag känner och det känns ju superbra och det gör också att man vill. Det enda som är jobbigt är ju liksom att alltså, jag tror ju inte på människor. Så det blir jobbigt.
0: Tänker du att de driver?
1: Det kommer gå bra. Och jag bara, vad vet du?
0: Johan till Lindvall är här. Vad tänker du på då?
3: Ja, men först måste vi börja göra en lite så här sjuk spaning när det gäller Spotify. Igår satt en av grundarna, ägarna Martin Lorentzon, och fikade i förbutiken på Hemköp på Östermalmstorg.
1: Oj.
0: Gulligt.
3: Han är dollars miljardär.
0: Han vill också fika, han vill också ha massarin.
3: På Hemköp.
0: Ja.
1: Jag har varit på den och den är inte jättemysig.
3: Nej, den är ju inte det.
1: Nej.
3: Jag tänker på hur jag ska lösa fotbollen på lördag. Matchen börjar 19 och jag är på ett bröllop och middagen börjar 20. Ja, så att det är logistik här.
0: Men det kommer ju vara ganska många som kommer bara smita ut och besöka damrummet en sväng eller ta en cig eller vad man nu. Det kommer vara ett jäkla spring på middagen, är rädd.
3: Jag vet att de ska ha skärmar på middagen för olika filmer och sånt. Man kan ju någonstans hoppas att det här matchen går på där under middagen. Men you never know.
0: Det,
3: men det är vad jag tänker
0: sjuk
3: på.
0: Fint. Vi ska diskutera dagens dilemma här. Apropå bröllop. Dilemmat handlar om ett bröllop och bröllopspresent. Jag har en tjej som har hört av sig som är singel. Undrar varför hon ska betala som om hon var ett par.
1: Mm-hmm.
0: När de delar upp kostnaderna för presenterna.
1: Ah,
0: läser hela brevet alldeles strax. Först Petra Marklund här på Mix Megapol. Du får svensk musik.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mix Megapol, klockan är kvart. Mitt hjärta är rebellheten. Kvart i åtta klockan, vi ska diskutera dagens dilemma. Johan T. Lindvall är van att diskutera dilemman. Är du en sån som folk vänder sig till?
1: Ja, faktiskt, för att det är väl lite att folk tycker att jag är också en sån som håller saker i förtroende. Man kan vända sig till mig och bolla.
0: Vad förtroende? Tycker man?
1: Ja.
0: Hörru, vad jobbar du med för tidning?
1: Okej, all right.
0: Maria kallar vi den här lyssnaren, hon heter inte det alls. Då. Maria säger, hej kära grej och vänner, jag var på bröllop i helgen och det var vackert, rörande och väldigt dyrt. Särskilt för mig. Vi var ett gäng vänner som skulle gå ihop med en present, eller vi gick ihop med en present. En riktigt fin espressomaskin, mjölkskummare, Bluetooth och säkert en liten inbyggd barista också. De flesta i gruppen var par, jag är singel, och när pengarna sen skulle swisha så delade summan lika mellan oss personer, fast ändå inte riktigt utan per hushåll. Resultatet blir då att jag betalade lika mycket som mina vänner som är två personer i ett hushåll. Och när jag skojade lite om att det kändes orättvist så fick jag ett svaret att med Maria, vi ger ju som en grupp. Jaha, så bara för inte jag en partner så ska alltså betala som om jag hade en. Det här händer hela tiden. Bröllop, födelsedagar, sommarhus, möhippor. Jag älskar mina vänner, men jag är trött på den här singelskatten. Så nu undrar jag, är jag gnällig som reagerar på det här? Hur tycker ni att man ska dela på kostnaden när några är par och andra är singlar? Vad säger han som bor närmast Småland? Alltid, Erik, vad säger du om det här?
2: Ja, det är jag det. Jag tycker hon är lite gnällig faktiskt. Jag tycker att du får bara ta det. Alltså, hela samhället är uppbyggt på att det är bättre att vara par än singel. Alltså just ur ekonomisk synvinkel. Om du köper ett smörpaket till exempel. Vi tar det som exempel. Då är det gjort för två personer eller för en familj. Vissa singlar, de hinner inte ens äta upp smörpaketet innan det går ut. Då, va? Och det är tråkigt, men face the facts och leta upp någon att bli ihop med.
0: Det kan du inte mena när du gör det. Vad säger Jonas?
2: Nej, jag menar.
3: Ja, men jag tycker det här är lite svårt för att... Alltså, det är väl klart att Maria inte ska behöva betala mer egentligen än andra. Men det är ju också tyvärr lite så att det är det som är en av fördelarna med att man blir ett par.
0: Men vad är det för fel att, på? Det är väl klart att man delar upp det per person.
3: Alltså,
0: om det är Gry, Alex och Jonas och Bella och Gullige Dansken. Ja. Då betalar Gry en summa, Alex en, Jonas en, Bella en och Gullige Dansken en. Man delar upp per person.
4: Ja.
3: Ja.
0: Eller hur?
4: Ja.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Annars har ju Pelle och Alex inte varit med. Annars så ska det stå Gry och Jonas Danske på kortet. Ja. Då är det vi, då får de ge någon annan present.
4: Precis.
3: Ja, men, alltså, vi brukar ju ofta dela upp det så att om det är jag som känner folk så betalar jag presenten. Om det är Bella så betalar hon. Och sen så kanske vi delar på andra kostnader så att det blir liksom...
0: Mm. Vad säger Johan?
1: Ja, jag är ju från Småland.
2: Lycka till Johan nu, lycka till.
1: Tack, från Vetlanda. Jag kan prata så här precis som man gör i Vetlanda. Hallå alla kompisar hemma. Nej men per person såklart. Det är självklart. Är vi 10 stycken och det är 4 par, 8 stycken och
0: varför
1: det är 2 singlar.
0: Varför ligger man med varandra? Ska inte de få rabatt?
1: Nej, exakt. Nej, men då delar man det. Vi är 10 stycken, 10 delat på 10, det är självklart. 100%.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Vi Maria sa att Maria, vi några av oss i alla fall backar dig.
3: Ja, men det är ju sant. Jag menar bara att det är ju en av grejerna som händer när man blir ett par, är ju att man delar på utgifter. Och det kan ju vara
0: Nej, vet du vad det är? Man kan köpa finare present för att det blir mer pengar i potten.
3: Så kan man också göra, absolut.
0: Ja, vad säger Erik?
2: Det är ju en av de största fördelarna som finns med att bli par faktiskt, att man får dela på utgifterna i det här fallet då, till exempel. Det är ju därför man blir ihop med någon och står ut varje dag.
0: Och med de visdomsorden.
3: Bara säga allt rätt. Du utnyttjar den där klausulen. Jag bara, vadå? Vi delar ju.
0: Verkligen. Du, Mattias Banker som är en av de som äger Gröna Lund SMS:en nu. Bara preppa in för att du ska komma och klättra upp i... Han skickar bilder på, han står vid tornet och pekar på det.
3: Den är sjuk,
0: Jonas ska
3: alltså
0: klättra upp högst upp på fritt fall och sen vidare upp en pinne som är 35 meter till högst upp på fritt fall. Idag!
3: Ja, nu!

0: Nordman hör på Mix Megapol och NyhetsJonas lämnar nu studion för att han ska åka till Gröna Lund för att klättra upp för Fritt fall. Vi ska ha lägga tre saker på fem sekunder. Vi ska prata mer om kungafamiljen med Johan T. Lindvall som lovar hetskvaller om en liten stund.
1: Ja, såklart.
0: Vi ska prata om boken om Silvia, drottningen som räddade monarkin.
1: Mm, det är ord och inga visor, tackar jag.
0: Verkligen. Halvtidsserik hänger med också, visst?
2: Absolut.
0: Och så gullig dansken.
3: Ja, visst.
0: God morgon.
4: God morgon.
1: Jag plockar smultron vid vägens kant.
5: På Mix Megapol vill vi fira midsommar tillsammans med dig. Om du fixar maten tar vi hand om musiken. Alla sjunger på svenska.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
5: Mix Megapol.

Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 8 och NyhetsJonas har gett sig iväg på sitt stora äventyr, så vi får nyheterna från våra kollegor på nyhetsavdelningen.
1: Här är senaste nytt. Försvarsmaktens materielverk FMV har tecknat ett ramavtal fram till 2032 om att köpa minkastare för totalt 4 miljarder kronor. Avtalet gäller det fordonsburna minkastarsystemet Scorpion 2 som lägger ut stridsvagnsminor. Skulderna bland unga ökar, inte minst bland unga tjejer. TV4 rapporterar att det är små konsumtionskrediter som har normaliserats. Köp nu, betala sen erbjudanden och delbetalningar och så vidare. Killar lånar oftare pengar till brottsskulder och organisationen Ung Privatekonomi säger att det här vuxit otroligt de senaste åren och att det är förvånande hur stora kunskapsluckor unga har runt lån och ekonomi. Och vi avslutar med att en av Europas mest kända ekar har dött. Det är nämligen det över 1000 år gamla Robin Hood-trädet. Den så kallade Major Oak växte i Sherwood-skogen i England. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, men titta, då kommer väderflickan när Jonas ut och snurrar. Och vi kan ju konstatera att idag så är det lite regnskurar som ligger runt om över landet. Men vem bryr sig om vädret dagen före midsommar? Man vill ju bara veta, vad är det för väder i morgon då? Och då är det så att de här regnskurarna som vi har, de rör sig nordost, precis, främst över Dalarna och över södra Norrland kommer de röra sig bort. Och bakom dem, förstår ni, då kommer det in varm luft söderifrån. På midsommarafton så blir det i Götaland och Svealand 20-25 grader. I norr 15-22. Inte dumt alls. Molnigheten minskar på många håll. Någon och annan liten skur, kanske främst i Norrland, men annars fint. Sen så blir det lite ostadigare sen under midsommardagen. Men det spelar ingen roll, för oss ska vi kolla på fotboll. Så det blir perfekt. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabatta. Det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabatta.
4: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gullig dansken.
5: God morgon, kom först.
0: God morgon halvtids Erik.
6: God morgon.
0: God morgon Johan T. Lindvall.
7: God morgon.
0: Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder med dig. Så ska vi inte göra så att vi måste nästan prata kungafamiljen först. Jag är så nyfiken på vad han har för skvaller.
5: Också jag.
0: Eller hur? Vi pratar lite kungafamiljen.
5: Ja.
0: Vi pratar lite kungafamiljen och sen gör vi ordning för tre saker på 5 sekunder. Och sen så ska vi också se, vi ska se om vi kan följa NyhetsJonas i hans stora äventyr. Men det gör vi sen. Vi börjar med att lyssna på Ted Gärdestad. Åh, vilken härlig dag på Mix Megapol.

0: Ted Gärdestad hör på Mix Megapol när klockan är 6:06. Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder om en liten stund. Men först, man är ju så nyfiken. Vi har Johan T. Lindvall här som är ju chefredaktör för Svensk Damtidning. Som du sa innan, om det har kommit nytillkomna lyssnare, du har rest med kungafamiljen i så många år, varit på statsbesök över hela världen. Du känner dem på ett sätt som jag tror få vanliga, inom citationstecken, svenska människor gör. Eller hur?
1: Ja, men alltså jag, som sagt, jag har ju verkligen varit ute och rest med hela familjen. Primärt och kungen och drottningen och sen sekundärt och kronprinsessan och prins Daniel. 2010 var ju ett galet år när de gifte sig, Victoria och Daniel. De gifte sig 19 juni också. De har ju bröllopsdag även de imorgon. Och det året så var det ju officiella resor över hela världen. De skulle presentera sig som det nya kungliga paret från Sverige.
0: Ja.
1: Så det kommer jag ihåg väldigt väl. Men i övrigt, ja, nej, men man lär se andra sidor på de här kungliga personerna man är ute på så många resor och ändå reser inbäddad. För man reser ju inbäddad, man är ju liksom längst ner i näringskedjan på de här resorna. Men man åker i konvojerna när det är avspärr, man åker till, säg, Dubai eller Tokyo och de spärrar av alla gator för de här kortegerna. Då är man med i kortegen, man är med in i presidentpalatsen och så vidare. Så man är liksom inbäddad. Så det är faktiskt väldigt, väldigt intressant.
0: Vad var det Bo Kaspers sjöng? Som att stå i mitten men ändå stå bredvid.
1: Ja,
0: den känslan.
1: Ja, men så är det. Man får uppleva väldigt mycket. Men när de träffar en påve eller när de träffar en amerikansk president, då är vi med in i rummet i Vita huset.
0: Ja.
1: Och även får träffa presidenten.
0: Ja, vad säger du, Erik?
2: Det här med tilltalet och kungafamiljen är ju viktigt. Hur tilltalar kungafamiljen dig, Johan?
1: Men Victoria brukar säga Johan. Kungen brukar typ titta på mig och säga du. Och vad har du att säga? Nej, men Victoria Daniel brukar säga Johan. Kungen oftast du, eller så bara tittar på mig och vet att det är dags att prata. Jag har ju faktiskt en historia och den är ju lite så här, visar lite kungens lite udda humor. Vi var på statsbesök i Botswana. Jag tror att en del av er som lyssnar känner igen den här. Och den här finns faktiskt på YouTube och det är bara en googling bort. Lindvall, kungen kan man göra exempelvis. Och då så är Silvia inte med. Hon är sjuk. Men alla vägrar säga vad typ av sjukdom hon har. Det visar att hon har en öroninflammation, men det är ingen som säger det. Och jag typ är efter kungen i 3 dagar i sträck för att fråga kungen hur mår drottningen, var är drottningen? Och de säger hon forslas hem till Sverige just nu, så det ser ju väldigt illa ut. Men vi får inte veta mer. Sen dag 3 är vi ute i djungeln och då är det någon slags presskonferens där i djungeln. Och då sista frågan så skriver jag fram till kungen, så säger jag till kungen, ja, drottningen skulle vara med här idag. Hur mår drottningen egentligen? Då tittar kungen på mig. Nu har jag ju laddat för det här i 3 dygn.
0: Han är så trött på dig.
1: Han är så trött på mig så att det finns inte på en skala. Så tittar han på mig så säger han så här, ja, i och med att det är du som frågar. Och han säger just du. Så ska jag nog säga hur det ligger till. Jag tror nog att det är så pass allvarligt så att det är läge för en läkare att skära av hennes öron. Och jag bara, yes. 2 veckor senare träffar jag drottningen på ett annat jobb på en resa. Då kommer hon fram, så tar mig avsides och säger hon, Johan, titta, jag har kvar mina öron.
0: Jag vet att du också har en teori om att kungen och drottningen, att det kanske, eller det, du i alla fall leker med tanken att det kanske inte sa klick där och då på läktaren på OS, utan att det kanske gjorde det lite innan.
1: Mm.
0: Och i boken som, den här boken som heter Silvia, drottningen som räddade monarkin,
1: yes,
0: så har en teori om att det kanske inte var där och då, utan att de hade träffats innan. Och man märker att för dig som, du som älskar det så mycket, att det är så, här, att det är så stort. Att det skulle, vad skulle det betyda om det var så att det fanns en annan historia?
1: Nej, men alltså hela den här historien med kikaren på läktaren där OS i München lite makes sense när man får höra den här historien som jag har i boken. Varför skulle våran kung sitta med en kikare på jättenära håll och titta på Silvia om inte det här hade hänt? I min bok så berättar jag drottningen, Silvia, drottningen som räddade monarkin, om att det var en förkonferens 5 månader tidigare i München där faktiskt våran dåvarande kronprins, vår nuvarande kung, var. Och då enligt uppgifter så ska kungen och Silvia träffats redan där och då på en restaurang som heter Tiffany's på kvällen. Och sen vad som hände efter det vet vi inte, om de hade kontakt efter det eller om de hördes av eller om de pratade under kvällen. Men uppgiften säger att de träffades i själva verket 5 månader innan det sa klick. Och det är ganska intressant.
0: Och vem vet vad som hände under de 5 månaderna?
1: Exakt.
0: Vi ska prata mer om kungafamiljen, som ju, de har ju bröllopsdag imorgon, kungen och drottningen. Vi ska prata mer om det. Vi ska också leka 3 saker på 5 sekunder. Här är Fanny Avon och Tiden läker alla sår på Mix Megapol.

0: Alltså...
1: Fan, jag vann på Mix Megapol.
2: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
1: Och vi har med oss Jörgen på telefon. Hej Jörgen.
3: Hej.
1: Hej, du ville hälsa din familj något innan vi sätter igång, säger Elaine.
3: Ja, jag skulle vilja hälsa Susanne och Levi Noel och Leon och Valé, min fina familj.
1: Ja, hälsa i radio, så jäkla gulligt.
3: Ja, och sen skulle jag vilja hälsa min bästa arbetskamrat Moab. Han är grym, han låter mig smitta undan här under jobb.
1: Bra Moab, du ska med läcka tre saker på 5 sekunder, du kan vinna 500 kronor, vem vill du utmana?

0: Peter, Marcel fan bas om du kan bordet.
1: Ja, det gör man. Erik, säg tre saker man kan glömma trots att man skrev en lista faktiskt.
2: Matjesil, västerbottenostpaj och sina tofflor.
1: Ja, Alex gjorde västerbottenpaj igår. Mm.
3: Omgång två.
1: Jörgen, säg tre saker som kan hända i en midsommarkö på ICA.
0: Det kan bli bråk, det kan bli spring och det kan bli kramar.
1: Ja, Erik, säg tre saker man inte vill hitta i jordgubbstårtan.
2: Gamla löständer, näshår och en tappad örn.
0: Han är för bra.
1: Ja, men barn verkligen det.
3: Omgång tre.
1: Jörgen, säg tre saker man kan göra med jordgubbar.
0: Man kan äta dem, man kan noppa dem, man kan mosa dem.
1: Det kan man. Erik, säg tre saker man lovar aldrig göra igen dagen efter midsommar.
2: Dricka, dansa och köra små grodorna med de här ögonrörelserna. Mm-hmm. Mm.
1: Dansken, hur gick det?
4: Ja, men vi fick en oavgjort 3-3.
0: Ja, bra jobbat Erik.
1: Ja, bra jobbat,
2: ja, tack för god match skuld. Jörgen, jag hejade på dig faktiskt. Ja,
0: mm. Ja, du är skuldkille som jag. Så att, jag förstår att det blir oavgjort då.
1: Ha en fin midsommar Jörgen och hälsa hela din fina familj. Du lyssnar på Mix Megapol där vi ska se hur det går för NyhetsJonas så småningom. Han ska klättra upp för fritt fall idag för att göra det ännu bättre för dig som lyssnar på Mix Megapol. Vi ska prata mer om kungafamiljen med Johan T. Lindvall också.

0: Lena Philipsson på Mix Megapol, där det är svensk sommar. Vi har Johan T. Lindvall här i studion som ju är chefredaktör och ansvarig utgivare för Svensk Damtidning, som ju har full koll på kungafamiljen och också nu är aktuell med sjätte boken om kungafamiljen.
1: Mm, och så en liten Lena PH-sparing dessförinnan, ska bara säga. Vi är ju båda från Vetlanda. Min pappa var den som gifte henne och Måns Herngren.
0: Oj!
1: Seglora kyrkaskansen.
0: Slå du är den. Överallt!
1: Ja, slå den, jag känner Lasse.
0: Kungen och drottningen har ju bröllopsdag imorgon.
1: Ja.
0: Under alla de här åren de har varit gifta, 50 år då, vilken har varit deras största kris?
1: Nej, men jag berättade ju

0: Det är boken och det är ju utan tvekan 2010. 2010 var det året som skulle bli lyckliga året. Victoria Daniel skulle gifta sig, Madeleine skulle gifta sig med sin dåvarande fästman. Det slutade med att Madeleine bröt sin förlovning och åkte till USA. Boken om kungen kom, den motvillige monarken, där det var en rad olika saker som spekulerades kring och så vidare.
1: Jag tror faktiskt inte det. Ja.
0: Den historien är också lite så här var det. Kungen skulle ge en enda intervju kring den här boken och det var upp på slottet och det var tidningens telegrambyrå och då riggade man upp en kamera och det är inte kungen förstod det var att det var rullande kamera, det var video alltså som gick i kameran. Så när han får den här frågan, nej, har kungen varit på strippklubb? Nej, då vet inte kungen om att han blir filmad samtidigt. Så det var därför det blev den här liksom reaktionen. Nej, men det var ett hemskt år. Kungen och Silvias äktenskap var i gungning. Det förekom en massa spekulationer kring dem och så vidare och kungen var tvungen att hantera ett otroligt förtroendetapp. Monarkin, alltså förtroende för monarkin gick ner dramatiskt och framförallt för kungen. Det är 16 år sedan nu och jag skulle vilja säga stödet för monarkin idag har nog alla varit så starkt som när
1: det är i Sverige. Eller hur? Folk är som man är så förtjust i kronprinsessan.
0: Ja, och det är även kungen och drottningen. För man tycker att de har gjort ett fantastiskt jobb och firar 50 år imorgon som gifta och så vidare.
1: Ja, jo, så är det. Men jag känner också att det känns som att det finns ett enormt stöd för eller pepp för att kronprinsessan ska bli drottning. När kommer det ske?
0: Kungen har sagt att han aldrig ska abdikera. Däremot så finns det uppgifter som jag har med i min bok Silvia drottningens rädda monarkin att 2030 när prinsessan Estelle fyller 18 och blir myndig.
1: Då blir hon kronprinsessa. Kronprinsessan blir
0: drottning. Att det är ett bra år att lämna över till Victoria som då per automatik blir drottning och Estelle då kliver upp ett pinnhål till kronprinsessa.
1: För kronprinsessan Victoria är då typ 50.
0: Ja, alltså hon fyller 50 nästa år faktiskt. Ja. 49 nu i sommar och då är hon 53.
1: Perfekt.
0: Ja, det är ju perfekt. Och framförallt så är det ju så att då är ju kungen plus 80 mer än så. Ja. Så att det kommer ju också vara bra för honom att kunna få vara lite lugnt. Nu är det ju så, får vi inte heller glömma, nu är det bara vår nuvarande kung och Harald i Norge som är kvar av den gamla generationen förutom Charles då i Storbritannien. Alla andra har abdikerat och lämnat över till den yngre generationen. Senaste raden gör det var ju drottning Margrethe av Danmark som lämnar över till Fredrik.
1: Hon är nöjd, va?
2: Hon är jättenöjd.
1: Ja, bra. Ja. Har du något skvaller innan det går?
0: Ja. Kungen är barnsligt förtjust i att kampa på somrarna. Det vet inte folk om. Förra sommaren så var han ute jättemycket och kampar och verkligen ute på Öland ute och kampar och så vidare. Och det är så här fälttält och alltihopa. Men det är två som gör sig icke besvär att åka ut och kampa med kungen. Det är
1: prosigt.
0: Daniel och Chris.
1: Aha.
0: För kungen har sagt uttryckligen till dem, ni är inte fältmässiga.
1: Ja, alltså, min spontana bild är att han kanske har rätt.
0: Ja, ni är inte fältmässiga. För Chris hade vid något tillfälle tydligen liksom påtalat, men ska inte jag och Daniel med ut och kampa? Nej, ni är inte fältmässiga.
1: De kan väl få prova. Ja. De måste ju få bli då. Ja.
0: Göras icke besvär.
1: Ja. Tack snälla för att du kom hit. Jättespännande att höra. Och hoppas du, ska du bevaka något? Är det något fint? Nej, det är midsommar imorgon.
0: Imorgon är midsommar, inget firande. Däremot nästa stora grej för oss är Victorias födelsedag på Öland 14 juli. Då åker vi ner en stor delegation. Det är alltid lika trevligt.
1: Perfekt. Ha en underbar sommar.
0: Tack.
1: Det här är Mix Megapol. Nyhets Jonas är ute på äventyr. Vi berättar mer om det alldeles strax.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Då är klockan 8:30 och då Jonas är ute på äventyr, så får vi nyheterna från nyhetsavdelningen.
1: Här är senaste nytt. Försvarsmaktens materielverk FMV har tecknat ett ramavtal fram till 2032 om att köpa minkastare för totalt 4 miljarder kronor. Avtalet gäller det fordonsburna minkastarsystemet Scorpion 2 som lägger ut stridsvagnsminor. Skulderna bland unga ökar, inte minst bland unga tjejer. TV4 rapporterar att det är små konsumtionskrediter som har normaliserats. Köp nu, betala sen erbjudanden och delbetalningar och så vidare. Killar lånar oftare pengar till brottsskulder och organisationen Ung Privatekonomi säger att det här vuxit otroligt de senaste åren och att det är förvånande hur stora kunskapsluckor unga har runt lån och ekonomi. Och vi avslutar med att en av Europas mest kända ekar har dött. Det är nämligen det över 1000 år gamla Robin Hood-trädet. Den så kallade Major Oak växte i Sherwood-skogen i England. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lind.
0: Jo, men det hälsar nyhets Jonas att det var stort drama i fotbolls-VM i natt när Ghana mötte Panama. Panama har ju aldrig tagit poäng i fotbolls-VM för killar förut och var så nära med fäll på målsnöret. Ghana drog in 1-0 i 95 minuten. Det var också debut för svenska domarteamet. Vi säger grattis till Glenn Nyberg, Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist, och säger grattis till Ghana också. Och en av favoriterna spelade också igår. England mötte Kroatien, vann med 4-2. Harry Kane gjorde 2 mål, sitt 9:e och 10:e i VM, och tangerade då Gary Linekers rekord för VM-mål för England. Annars var den stora snackisen att Kane verkar tränat nickar eller bommat solskyddsfaktorn, för han var tydligen jätteröd i just pannan. Det är sporten på Mix Megapol.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, men hörni, det har varit en liten front och är en liten front med regnskurar och sånt som rör sig in från sydväst men tar sig nordost och Dalarna, Norrland och sånt. Men strunt i det, för vem bryr sig om vädret dagen före midsommar? Vad blir det för väder imorgon då? Jo, sol och varmt. Bakom det här lilla regnområdet så kommer det ju, som det står på SMHIs hemsida, det strömmar in. Varm luft strömmar in söderifrån. Det älskar man ju. 20-25 grader i söder, 15-22 i norr. Någon liten regnskur kanske i norr, men det är så det ska vara. Midsommarväder när det är som bäst alltså. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag döpte om min telefon till The Matrix. Sen när jag kopplar upp mina hörlurar så säger de
4: connected to The Matrix.
3: Då tänker jag alltid i mitt huvud, wow.
5: Det förstår jag.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
6: Morgon.
7: God morgon.
0: Nu är NyhetsJonas på plats på Gröna Lund. Jag tror står vid foten av det fria fallet. Fritt fall heter attraktionen. Jonas, hej hej.
7: Hej hej, god morgon.
0: Berätta, vad ser du, vad står du, vad gör du?
7: Du, jag står här och tittar på en av Sveriges högsta stolpar. Jag börjar få lite ont i nacken för att jag tittar uppåt här och vinkar till Jarrett som står där uppe och jobbar med klätterservice som ska hjälpa mig att klättra upp i den här jäkeln. Även Mattias Banker förstås är där uppe och är på väg upp i själva stolpen.
0: Så du står
7: det är otroligt.
0: Du har hjälm på dig. Det var någon som skrev på ett Instagramkonto. Vilken tur att han har hjälm ifall han skulle ramla ner.
7: Ja, det är ju en jäkla tur. Jag ska tala om för att vi har precis haft lite hjälmstrul här, så jag håller på att byta hjälm. Så nu har jag inte hjälmen, bara hörlurar. Men jag är inte liksom inkopplad i klättersystemet än.
0: Men hur känns det i magen?
7: Jo, men vet du, det känns helt okej. Jag är lite orolig bara, för att nu precis när vi pratade, jag hörde väderflickan här berätta att det är molnigt överallt. Och tyvärr så är det faktiskt så att det har spruckit upp här över Stockholm. Så jag är orolig att jag ska bli bränd. För jag har likt Harry Kane inte smörjt in min panna ordentligt.
0: Vad säger jag? Det är alltid Erik.
7: Så det oroar mig lite.
8: Jonas, har du på dig sådana här klättersele som är likt Y-front kalsonger på dig just nu?
7: Faktiskt inte än.
8: Du kommer ha det sen.
7: Vi håller på och preppar här. Jajamän, vad heter Sara och Dennis som håller på med klättringen. De står och tittar på mig nu och hytter med selar och spännen och så vidare.
0: Jonas ska se upp för 85 meter höga fritt fall och sen klättra upp för 35 meter hög stolpe. Alltså jag ska inte gå upp för en 5 meter hög stolpe som stod på marken ens. Så jag fattar inte att du gör det här. Det är helt sjukt.
7: Jag är faktiskt lite peppad. Vet du vad, jag är också lite peppad på för att vi... Vad heter det? Ja, förlåt, de vinkar här på mig nu att vi behöver sätta igång.
0: Ah, ja.
7: Ja, det har blivit en liten förändring. Jag kommer inte klättra i röret, utan vi kommer åka hiss utanpå först.
0: Ännu värre!
7: 85 minuter.
0: Ja, det är ännu värre, vilka... Jonas.
7: Ja.
0: Okej, okay, du går och gör det.
7: Ja,
0: vi hörs sen. Hej, hej.
7: Nu måste vi sluta på sig. Okay. Ja, vi hörs sen. Ha det så himla bra. God vecka, glad påsk, trevlig midsommar.
0: Okej, okay, apropå Gröna Lund så ska vi, har vi möjlighet att tävla ut Gröna Lund till en av våra lyssnare. Vi ska prata med en sån finalist direkt efter Darin.

0: Darin hör på Mix Megapol. Nyhetsjonas är på sitt livs äventyr. Och i och med att det är midsommar imorgon så är vi lediga då. Så att på måndag 6:15 kommer Jonas få redovisa och berätta allt om hur det gick med det här äventyret.
1: Det är så bra, för då kan man gå runt hela midsommarhelgen och tänka, hur gick det för nyhetsjournalister? Hur gick det? Och så på måndag får man reda på det då.
0: Och fredag nästa vecka sänder vi från Gröna Lund, och då har vi möjlighet att tävla ut hela parken till en lyssnare som får förfoga över den i flera timmar utan någon annan där. Man får ta med sig vilka man vill. Man kan vara själv eller ta med sig ett gäng. Och innan det liksom öppnar upp för allmänheten. En som är med och tävlar om det här och vill vinna det är Judith. God morgon.
2: God morgon.
0: Hej, som är med oss ifrån Borlänge. Berätta, hur gammal är du och vad har du tänkt göra om du får vinna Gröna Lund? Vad gör du för någon annan då?
2: Ja, okej. Okay. Jag är 15 år gammal. Mm-hmm. Och jag skulle vilja ordna en aktivitetsdag till barn här i Borlänge. Ah. Och i Borlänge finns det då många olika områden i stan. Och jag tycker att ibland kan det kännas som att vi lever i liksom våra egna små bubblor. Och dessa bubblor hade jag då velat spräcka och skapa en dag där alla får mötas och ha kul och lära känna varandra.
0: Gud, det låter som en jättebra idé.
2: Ja, och jag hade velat göra det här med mitt kompisgäng. Och vi är då också med här i skolan. Och vi gick med för att göra något för andra och skapa gemenskap. Och där har vi redan åkt runt i skolor efter skoltid och hållit nya aktiviteter. Och då har vi också fått se hur mycket glädje det här kan ge till barnen. Som man håller aktiviteterna för.
0: Vad säger Erik?
1: Kan du ge några exempel på vad det är för typ av aktiviteter som ni skulle göra då i så fall?
2: Ja, alltså jag hade tänkt att använda mig av Borlänges fina natur. Och låna då lite utrustning från fritidsbanken. Och då anordna aktiviteter som liksom passar alla. Så man kan göra dels aktiviteter som bara lära känna varandra som namnleken. Eller inval med... Som är väldigt kul, för det är en lek som många har tänkt att köra. Eller lite mer sportiga leker. Man kan köra brännboll.
0: Gud vad härligt. Vad så underbart att ni gör det här. Att ni lägger er tid och energi på det här. Det gör mig så glad. Det blir alldeles varm i magen av att höra det här. Det blir jag jätteglad för. Och vi håller tummarna att du vinner. Vi får väl se här. Det är många som är med och tävlar om att få vinna hela Gröna Lund. Men du är finalist och du kommer få två guldkort till Gröna Lund som gör fri entré och åkband för dig och en till under hela sommaren.
2: Wow!
0: Ja, eller hur? Grattis till det.
2: Så... Ja, men tack så jättemycket. Jag blir jätteglad verkligen.
0: Ja, roligt. Och vi blir glada för att vi får prata med dig. Att du hänger med oss, att du är vår kompis. Det gör oss så glad också. Stolt över dig som lyssnare. Ha en underbar dag. Och så håller vi tummarna då att vi får ses nästa fredag.
2: Ja, men detsamma. Tack
0: så mycket. Ha det bra. Hej, hej.
1: Hej.
0: Hej. Man kan läsa på en hemsida mixmegapol.se allt om hur man kan tävla om Gröna Lund. Vi ska ha nyhetstest alldeles strax. Vi måste också prata om sommarvalvet, pengar som kommer byta ägare nästa vecka. Reges på Mixmegapol.

0: sommarvalvet. Pengar som du kan vinna på i nästa vecka. 502 380 kronor. Det är summan du bara hör i radion. 502 380 kronor. Du är med och tävlar om dem genom sms-ordet VINN. Skicka till 72104. Det kostar 18 kronor. Nej, 19 kronor. Man måste vara 18 år. Vi kan prata mer om det sen om det är någon som inte hängde med. Men nu, Jonas är ute på äventyr. Så det är... Det här bävar man ju lite för, Erik.
1: Hur ska det gå, Gryda? Alltså det här är också riktigt... Det är som Jonas håller på med. Det är spännande. Det här också spännande.
0: Ja, alltså det är en dum idé att det är gullig i dansken som håller i nyhetstestet.
2: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
3: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
2: Smartast i studion.
4: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi har hört idag. Men det är också fredagsfinal.
0: Va? Nej.
4: Jo, det är ju torsdag och vi är inte på imorgon.
0: Men vad?
4: Så man kan få en extra poäng.
1: Oj, oj.
4: Ja, det kommer inte bli lätt det här. På tal om utmaning. Mm-hmm. Nu ska vi till.
0: Jag ska bara förstå vad du säger också.
4: Ja, men det vet du väl, Kry. Kry är allt. Är kompetenta du redo?
0: Ja, ja.
4: Det är bra. Så
1: ja,
4: kommer jag.
1: Ja.
4: Första fråga. VM-matchen mellan England och Kroatien låg etta på... Du kom blick.
0: Google-quizen.
4: Nej, men det är inte bara Google-quizen. Det hedder gullige dansken superduper mega Google-quiz.
0: Ja.
4: I morse. Men vad blev resultatet?
0: Mitt namn stod ju högst upp.
4: Ja, det är korrekt, men nu står det halvtidsserie.
0: Vad fan?
1: Då blir det 4-2 till England.
4: Det är
0: man
4: korrekt.
0: Man ser när man trycker. Mitt namn kom först. Jag var snabbast. Ja, sen hoppade den... Eriks namn upp före mitt.
4: Ja, det är inte... Ah.
1: Jag kan inte hjälpa dig. Nu tar vi nästa fråga. Det är roligt med danska. Nu kör vi vidare danska. Ja. Det är kul.
4: Mm. Fråga nummer två. Kristdemokraterna låg sist på... Ögonblick. Gullige dansken superduper mega Google-quiz. Men varför? Vad är det de vill?
0: Vad var det de vill? Det här sa vi ju.
4: Halvtids-Erik har bossat sig in först.
1: Ja, okay. Du, vad ville de?
4: Ja, vad ville de?
1: Jag kanske råkade trycka iväg lite för snabbt här nu, dansken.
4: Ja, kanske.
1: Gud. Vad ville de göra?
4: Ja.
1: Nej, jag är ledsen. Det går
0: yes!
1: Inte.
0: Han får ett minus!
4: Han får minus! Så nu är han på noll.
1: Vad ville de då?
4: Har du ett...
0: Nej, hej, hej du.
4: De ville flytta makt från myndighetssverige.
0: Så var det.
4: Sån var det.
1: Så var det.
0: Nu måste han bli gul bara först.
4: Ja, ja, ja, det kommer bli gul nu.
0: Okej.
4: Okay, ja, det går bra. Fråga nummer tre. Väderprognosen säger att vi får sol på midsommar. Men vi kan få en midsommar utan vård. Grykrös.
0: Svenska jordgubbar.
4: Jaha, flott! En poäng till dig.
0: Oh.
4: Plus en bonuspoäng. Oh. För final. Det är två poäng.
0: Ingen utslagsfråga.
4: Ingen utslagsfråga.
0: Oh.
4: Nej.
0: Tack.
4: Nej, men det gick väl bra det här.
1: Hur många poäng fick jag, dansken?
4: Du fick en och så förlorade du en. Ja. Så du fick noll.
1: Ja, just det. Vad blir det nu? En plus... Ja, okej. Okay. Grattis, Gry.
0: Tack. Det här är Mix Megapol med musik på svenska, Carola.

0: glada också för att det är fotboll på midsommardagen. Vi pratade med Olof Lund tidigt i morse. Han var morgonens första lyssnare och får ju då förstås multivitaminer Berocca skickad till sig. Han hade vi med på telefon live från Dallas där han... Det var natt för honom då när vi pratade med honom. Jag pratade med honom en sväng igår också. Då var han och skulle köpa nya skärpspännen.
1: Ja, han lägger lika mycket tid på skärpspännen som på fotbolls-VM nästan, känns det som.
0: Ja, men det var kul. Han hade hoppades på kryssmatch på lördag. Vi får väl se. Det ska bli jäkla spännande. Och det känns som att hela Sverige kommer stå stilla, den där känslan.
1: Ja, men det kommer. Och tänk dig, alltså, det här kommer pratas om i generationen sen. Minns ni midsommardagen 2026 när Sverige spelade mot Holland och det var midsommar samtidigt och vädret är bra? Så, alltså det kommer bli otroligt.
0: Det blir också otroligt när vi ska utse Sveriges 100 viktigaste svenska låtar genom tiderna. Det är många från Musik-Sverige som får med och välja ut grunden från vilka vi sen ska få fram själva topplistan från. En av dem som är med är Mauro Scocco och vi ska få höra vad han väljer för låtar om en liten stund. Dessutom blir det dagens VM-snackis också med Mikael Einhorn. Och så massa härlig musik. Och vi håller det sällskap till 10, precis som vanligt. God morgon!
1: God morgon!
2: Mix Megapol.

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, klockan är 9. NyhetsJonas är ute på sitt livs äventyr som vi kommer redovisa på måndag 7:15. Men nu får vi nyheterna från vår nyhetsavdelning.
1: Här är senaste nytt. Bred skattesänkning för alla som jobbar är ett av Moderaternas stora vallöften. Det här uppger partiet på en pressträff. Även pensionärer som har jobbat ska också få det, säger finansminister Elisabeth Svantesson. Skulderna bland unga ökar, inte minst bland unga tjejer. TV4 rapporterar att det är små konsumtionskrediter som har normaliserats. Köp nu, betala sen, erbjudanden, delbetalningar och så vidare. Och killar lånar oftare pengar till brottsskulder. Organisationen Ung Privatekonomi säger att det här vuxit otroligt senaste åren. Och att det är förvånande hur stora kunskapsluckor unga har runt lån och ekonomi. Och en av Europas mest kända ekar har dött. Det är nämligen det över 1000 år gamla Robin Hood-trädet, den så kallade Major Oak, som växte i Sherwood-skogen i England. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först vädret.
0: NyhetsJonas är borta och dansar väderflickan på bordet, min sann. Jag kan berätta för dig att ingen bryr sig om vad det är för väder idag. Det är lite regnigt och lite sånt där, lite fram och tillbaka, lite skurar och lite inte skurar. Men det spelar inte så stor roll, för det enda man vill veta är vad blir det för väder imorgon då? För bakom den här ostadiga fronten så strömmar in varm luft söderifrån. Så härligt! Södra Sverige 20-25 grader, norra Sverige 15-22. Det, och molnigheten minskar. Det kan finnas någon skur främst i Norrland, men inte så mycket. Sen under helgen så kommer in ännu varmare väder på midsommardagen, då vi ska se Sverige spela fotboll igen. Då kan det bli över 25 grader, men då kan det också bli lite så här burrigt med osadigt med så kraftiga regnskur. Ni vet när det är jättevarmt och så kommer det jätteregnskur och sen så blir det jättevarmt. Men som sagt, ännu varmare sen under helgen. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Camilla Läppe är ju som vanligt multiaktuell. I 12:e Fjällbackaboken?
4: Ja, 12:e.
3: Och vad handlar den om då?
4: Fjällbackamord.
3: Tack för att du kom.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
5: Morgon.
6: God morgon.
0: God morgon Pipistrello. Hur har du haft din morgon?
5: God morgon Gry. Ja, men det var ett bra. Jag var lite kylslaget ute alltså. Så våta vägbanor, det är aldrig roligt. Men jag tycker att det ändå är en god dag.
0: Ja, för det ostadiga väder som väderflickan pratade om kommer ju från sydväst. Och sen så drar det ju nordost. Så att det kommer ju dra bort och så kommer det komma varmt väder. Det blir fint.
5: Ja, jag hörde detta, det är ju fantastiskt.
0: De sa det på radio. Vi ska ha dagens VM-snackis med Mikael Einhorn som är här redan, hej.
7: Hej!
0: Kul, som har med sig knäckemackor in.
7: Ja, det är en pokal.
0: En pokal, är det till quizet?
7: Det är till quizet. Oh! Nu ska det avgöras.
0: Vi ska få höra vilken dagens VM-snackis är om en liten stund. Vi ska också få höra vilken låt Mauro Scocco verkligen vill ska vara med på listan över Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Så vi hör Mauro Scocco här på Mix Megapol alldeles strax. Och sen dagens VM-snackis då. Här är Kai. Nu är det för svensk sommar. God morgon dansken.
5: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där vi spelar bara musik på svenska och där vi vill ta fram topplistan med de 100 viktigaste låtarna på svenska. Och till vår hjälp har vi några av Musiksveriges absolut mest framstående personer som får välja ut 5 låtar var. Och alla de här låtarna ligger ut i grunden för det urval som du som lyssnar får med rösta fram sen topplistan. Mm. En av dem som är med och gör detta till vår stora glädje, det är Mauro Scocco. Hej!
1: Hej!
0: Välkommen till Mix Megapol.
1: Tack.
0: Jag är jätteglad att du vill vara med på det här. Är det svårt eller lätt för dig att plocka ut 5 låtar som du känner de här ska vara med?
1: Nej, men det är ju lätt om det bara handlar om min egen smak. Men alltså att göra någonting som ska vara objektivt, det blir ju omöjligt stort. Alltså de som har varit viktigast för svensk musik.
0: Ja. Dina 5 val kan vi ta del av på våra sociala medier. Men om vi ska prata om en låt här och nu, vilken blir det då?
1: Då har jag valt Huvudet högt med Eldkvarn.
0: Berätta, vad är den för dig?
1: Ja, för det första är det en masterclass i låtskrivande. Därför att Plura sjunger då liksom om att gå ut ur rum eller en situation med huvudet högt. Men de här olika tillfällen och verserna, om man säger så, de är helt olika. Första gången är när han blir av med oskulden med sin stora kärlek. Och sen är det när handlar om hans pappa plötsligt och när han dör och sådär. Så det är en hel lång film i en låt, kan man säga. Den är fantastisk.
0: Fint. Du har jobbat mycket med Eldkvarn och producerat Kunna från Broadway. Man hör dig köra på vissa låtar också.
1: Tvinga mig in. Nej. De slapp betala för mig, det var så enkelt.
0: Men den här har du inte jobbat med, utan det här är bara en låt som du älskar.
1: Ja, precis. Jag tycker den här jag lyssnar väldigt mycket på. Det är en otroligt gripande text.
0: Vad härligt, då tycker jag att vi lyssnar på den helt enkelt.
2: Det tycker jag också, gud vilken bra idé.
0: Vill du veta de andra, alltså det är 5 låtar totalt som har varit med och valt ut på Mix Megapols och Gryvi och morgongängets Instagram och Facebook kan man se där. Och sen ska vi rösta fram topplistan.
2: Det kommer bli otroligt, vilken lista det kan bli.
0: Är du beredd, Erik, vill du höra?
2: Ja, det ska bli jättespännande.
0: Jag kommer ha huvudet högt med Eldkvarn. Tack, Mauro.

0: Eldkvarn med huvudet högt, en helt otrolig låt på Mix Megapol som alltså Mauro Scocco verkligen vill ska vara med och man ska kunna välja på när det gäller de 100 viktigaste låtarna på svenska. Mikael Einhorn är här, vi ska få dagens VM-snackis alldeles strax. Känner du dig redo?
1: Oerhört redo, känner du dig redo?
0: Jätte!

0: Gyllene tider, en sten vid en sjö i en skog. Hör du på Mix Megapol där vi nu ska prata med Mikael Einhorn.
1: Dagens VM-snackis presenteras av Betsson. Odds och casino för dig över 18 år.
0: God morgon Mikael.
2: God morgon Gry.
0: Vilken är dagens VM-snackis?
2: Alltså det är ju att prata upp inför Sverige mot Nederländerna som går av stapeln midsommardagen 19.00. Är du taggad inför den?
0: Ja, mycket.
2: Ja, det känns som att midsommar blir plötsligt helt mycket bättre.
0: Den ligger helt perfekt att vi fick en tidig match den dagen av alla dagar. Det tycker jag är jätteroligt.
2: Ja, men det känner jag också att helt plötsligt får vi titta på match och inte gå upp liksom 02.00 för att titta på en fotbollsmatch. Så det är fantastiskt. Mm. Så vi ska prata om den. Jag ska också berätta att jag har med mig en liten pokal här också. För i ungdomshockeyn, då brukar vara matchens lirare brukar få knäckebröd faktiskt.
0: Aha.
2: Så då är en hel liksom rulle, eller vad säger man? En
0: stort paket.
2: En stort paket med knäckebröd. För att vi har ju ett quiz och det står ju tre poäng till Gry, tre poäng till Jonas, ett poäng till Erik och nu ska det avgöras.
0: Åh, alltså. Är det idag?
2: Idag avgörs det med quizet.
3: Nu är Jonas här tyvärr inte.
0: Nej,
2: han är inte här.
3: Men så, nej, det är så här att som domare så går jag in och så spelar för Jonas.
2: Nej, ingen kan spela för Jonas. Alltså.
3: Jo, visst.
2: Nej, alltså om Jonas inte här är det inte här.
3: Nej, det är inte sånt där. Jag är domare. Jag är domare i livets alla frågor. Ja.
4: Så är det tyvärr, Mikael. Dansken bestämmer allt.
2: Är det så? Okej, okay, du får vara med då. Ja. Känns det okej för dig då?
0: Nej, det är få saker som gör.
2: Ska vi prata lite matchen då här inför? Ja. Och det är ju nämligen så att Sverige är ju otroligt. Helt plötsligt så börjar man få lite självförtroende efter den här 5-1-vinsten mot Tunisien. Vi möter Nederländerna som är ett topp 8-lag i världen just nu. De har ju Gravenberch, De Jong, Van Dijk, Gakpo, Malden, Van de Ven, Dumfries. Ni hör ju alla namnen alltså. Det är stora stjärnor och fantastiska uttal också.
0: Och härliga
2: på också.
0: Fans. Man har sett deras fans ladda upp på gatorna. Det ser så otroligt ut.
2: Exakt. Det är deras munderingar och deras färg som verkligen sticker ut alltså också. Som är otroligt kul att se. Ronald Koeman är deras tränare. Har varit högst ifrågasatt eftersom Nederland bara spelade 2-2 mot Japan. Och han gjorde ett trippelbyte i 70 minuten och drog ut flera stjärnor. Så det får vi hoppas att han gör väl mot Sverige.
0: Så det finns en liten skär. Vi pratade med Olof Lund tidigt i morse. Han hoppades på kryss. Vad tänker du?
2: Ja, men jag hoppas också på kryss. Och kryss känns som ett bra resultat. Sverige har ju 96% sannolikhet i nuläget att ta sig vidare till slutspelet. Ja. Men problemet är att vi kommer få tufft motstånd oavsett hur det är 1, 2 eller 3. Eftersom vi kommer ställas mot Brasiliens grupp. Och där är ju Marocko också som är en av favoriterna helt plötsligt.
0: Ja, ja, men är vi med? Vi är med så länge vi är med.
2: Vi är med.
3: Ni är klar.
2: Hur har ditt VM-äventyr varit?
3: Men fråga inte så.
0: Du, quizet.
2: Ja, är ni redo? Ja.
0: Nu ska är det här sista dagen? Är det du säger?
2: Det är det jag säger.
0: Åh, vad tråkigt.
2: Verkligen. Ja. Men jag lämnar med en pokal. Och perfekt till midsommarbordet också.
0: Mm.
2: För alla vi älskar ju knäckebröd.
0: Jag älskar knäckebröd.
2: Här kommer frågan.
0: Okay.
2: Sverige ställs mot Nederländerna imorgon. Men frågan är, vilken färg spelar Nederländerna i?
0: Orange!
2: Vi har en vinnare! Gry Forssell är mästare!
0: Får man bara säga det som rakt ut? Jag vet, det är så bra.
2: Rakt ut! Gry! Det är som en sån här boxningsbälte ni vet när man får det sån här stort. Men nu har de vunnit knäckebrödet!
0: Jag vann den!
2: Du vann! Är det största du har vunnit någonsin?
0: Ja!
2: Ja!
0: Det är ett stort paket, vadå?
4: Ursäkta mig, vän av ordning här i Västsverige. Då skulle jag vilja ogiltigförklara den här omgången utav quizen. För du sa, vilka möter Nederländerna imorgon, sa du. Det är ju övermorgon. Och då tänkte jag, då började jag direkt tänka, är det kuggfråga? Då var jag, alltså orange vet ju precis. Alla. Men alltså nu då.
0: Vet du vad, de har orange både imorgon och övermorgon. Så att frågan är ändå korrekt.
2: Jag är spelledare och domare, så jag bestämmer att det var rätt.
4: Så du bestämmer det.
0: Det var jättemysigt att hänga med de här morgnarna.
2: Tack,
0: hoppas
2: detsamma.
0: Att vi kan få...
3: det var sådär.
5: Jag plockar smultron vid vägens kant.
1: På Mix Megapol vill vi fira midsommar tillsammans med dig. Om du fixar maten tar vi hand om musiken. Alla sjunger på svenska.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Liksom Megapol, du får svensk musik nu när det är sommar. Du får varje morgon också glada nyheter. Och det är halvtids Erik som vet någonting glatt att dela med sig av.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonalds.
2: Ja, vi ska hem till mina hemtrakter där jag bor just nu, nämligen i Kungsbacka. Där har vi ju kulturhuset Fyren som ligger där. Och i våras så utlyste man att man skulle komma dit och samla in pinnar. Man ska göra en pinninsamling. Man fick då under vårkanten här nu in hela 162 pinnar. Och alla dessa 162 pinnar står uppställda i den här hallen då. Förutom en som är i en fin monter. Och den är då alltså vinnarpinnen.
0: Alltså finaste pinnen i Kungsbacka.
2: Ja, det är den finaste. Den är inte så lång som man kanske önskar. Den är bara 55 centimeter lång. Och det är de här arrangörerna lite så här. De trodde den skulle vara längre, alltså den som har vunnit. Men nu blev den bara så. Men den är väldigt, väldigt fin. Och så har de gjort så här olika data och räknat ut. Och sånt som killar gillar, ni vet. Man gillar statistik. Och pinnar. Det är det vi gillar. Så det här är glada nyheter för oss killar.
0: Perfekt, superglada nyheter. Och det är ju härligt när du som lyssnar delar mer av dina glada nyheter. Hör av er till oss med glada nyheter så kanske de kommer med i radio. Och man kan också ha riktigt tur. Då kan man vinna ett presentkort så att man kan bjuda någon på kaffe och McToast på McDonalds. Maila oss på studion@mixmegapol.se. Man kan också skicka DM med sina glada nyheter. Vi heter ju Gry och morgongänget på Instagram och på Facebook också. Så att Alma som sköter våra sociala medier, hon hovar in alla tipsen hon får. Och liksom vaskar fram guldkornen som är med om i radio. Härligt ju, bra med pinnutställning. Här är Ulf Lundell på Mix Megapol, god morgon.

0: Det här är Mix Megapol, där du får svensk musik när det är svensk sommar och allt. Nästa vecka så hänger vi med Babben Larsson och Christian Lok och Samir och Faro och Andreas Weiss. Mycket som händer nästa vecka.
1: På samma vecka, det är otroligt.
0: Inte klokt. Mm. Vi ska kolla läget vad Erik som tar över studion efter oss, vad han tänker hitta på då.
2: Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol som har sommarvalvet. Pengar som du kan vara med och tävla om, det är alltså pengar som ska byta ägare om en vecka. Pengsumman som man bara hör i radio är 502 380 kronor. Och man kan bara vinna om man är med och tävlar om dem. Och då måste man sms-ordet vinn skicka det till 72104. Det kostar 19 kronor och man måste ha fyllt 18 år. Men då har man chans att vinna alla de här pengarna om lite dryg vecka. Erik Wedberg, god morgon.
1: God morgon, Gry, hur är läget?
0: Det är bra, är du pirrig för sommarvalvet?
1: Ja, det är såklart det. Absolut, absolut. Jag är också pirrig inför Sveriges match på lördag när vi mötte Nederländerna där. Jag tänkte häromdagen, för jag såg att Norge gick ju in i turneringen och vann med 4-1 mot Irak där. Och tänkte jag, har de ens en VM-låt, norrmännen? Liksom så här. Jag tänkte, jag googlar. Ja, det var ju dumt gjort av mig. Den var ju lite för bra alltså.
0: Va?
1: Ja, vi står sammen för Norge heter den. Och den är alltså, det är Nicolai Ram, han gjorde den här Raske briller för några år sedan. Och skidelåt som är väldigt rolig. Och så har de liksom plockat in Marcus och Martinus, Maria Mena, Sissel Kyrkjebø.
2: Alltså, det... Nej, inte Sissel.
1: Jo,
2: också.
1: Visst också hon, vet du.
2: Så det är att, alltså... det bästa de har i hela landet.
1: Jag vet. Så nu blir det så här bara, den är lite för bra.
0: Och det Nicolai Ram, är det den?
1: Ja, precis, precis. Sammen för Norge heter den där. Så att den är,
3: alltså... Sammen för Norge?
1: Ja, visst. Och i Danmark har man ju haft en omröstning på TV2 också, vem man ska hålla på när inte Danmark är med. Då vann Norge över Sverige stort också.
3: 52% så att, säger Norge, visst, bara 5% säger Sverige.
1: Nu kommer. Vi är från söd, vi är från norr. Vi är folk som bor där ingen tror. Kommer Marcus och Martinus. Vi är från snö, vi är från fjord. Där har vi dem. Sissel.
0: Band-aid.
1: Ja, jag vet, det är ju det är lite grann liksom. Men i motgång formas det soldater. Jag kan texta det. Vi lyfter våra händer från våra bästa män. Visst är det störigt att den är så bra. Och så kommer refrängen nu.
3: Ja, det är bra.
0: Alltså, jag orkar inte. Jag blir loss.
1: Varför får jag inte köra med?
0: Jag blir gåsut. Förbannat.
1: Jävla skit också.
2: Jag ska fan börja heja på Norge nu istället för att ha en bra låt.
0: Jag också.
1: Ja, det är risken alltså. Men jag hejar ändå på Sverige.
0: Håret på bara... armarna ställde sig.
3: Jag vet. Så är det en bra låt.
0: Mitt armhår är norskt.
2: Ja. Men det är ju fusk. Det är ju fusk också. Drar man in Sissel Kyrkjebø i låten, då vet man att det blir bra.
1: Stäng av skiten nu. Nu är det musik på svenska.
0: Ja, okej då, men norska är ju nästan svenska.
1: Ja, det är det.
0: Ha en mysig förmiddag, Erik.
1: Ja, jag ska ha det. Och jag ska inte spela Norge med.
0: Alla ni som lyssnar, ha en underbar midsommarafton. Håll er på mattan, drick en snaps, det räcker. Och ha njut.
1: Ja.
0: Ja, här är Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 10.
1: Här är senaste nytt. En skelettdel har hittats utanför Skellefteå. Enligt polisen kan man inte utesluta att det är från en människa. Och ärendet rubriceras initialt som mord. Bred skattesänkning för alla som jobbar är ett av Moderaternas stora vallöften, uppger partiet på en pressträff. Och jordgubbarna har blivit en bristvara just inför den dag som de är som allra mest eftertraktade på året, nämligen midsommar. Det har varit en kallare vår och därför har inte alla bär mognat i tid. Särskilt Skåne flaggar för mindre skördar än vanligt. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Tack så mycket. Blåsigt och molnigt väder med solglimtar. Det är vad som väntar i södra halvan av landet idag. Senare framåt eftermiddagen så spricker det upp lite mer och det blir runt 20 grader där. I norra halvan av landet det kan det regna en del i södra Norrland. Det blir mestadels molnigt i de mellersta delarna och allra längst i norr faktiskt ganska soligt. Temperatur någonstans mellan 14 och 19 grader. Mix Megapol lyssnade på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Jag ska spela Molly Hammars senaste låt Aldrig ensam igen för dig om en stund. Alltid på

titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

Alltså musikaliteten hos den här kvinnan, den sångrösten. Molly Hammar uppträdde på Mix Megapol live i förrgår. Det var otroligt alltså. Nya låten heter Aldrig ensam igen. Du hör den på Mix Megapol där det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Drömmen.

kommer den här låten vara med bland de 100 viktigaste svenska låtarna någonsin? Ja, det är mycket möjligt. Vi ska ju utse dem med din hjälp. Just nu är det massa artister och musikprofiler som nominerar låtar till denna lista. Du kan se mer om det på våra sociala medier. Mix Megapol på Instagram till exempel. Min första

0: Mix Megapol på radion. Dagen för en lång helg och mycket går på halvfart. Eller ja, jobbar du på Systembolaget eller i en matbutik, då kanske det är tvärtom, att det går på dubbelfart istället. Musik som passar både när man tar det lugnt och har det stressigt, det fixar vi här. Och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar. Pelle Almgrens klassiker Om och om igen får du höra om en liten stund bara. Senare en Ted-klassiker och duetten som Håkan Hellström och Veronica Maggio gjorde för 13 år sedan.
1: Soundtracket till midsommar. Men vill du inte bara höra runt stången-låtarna har vi såklart mer av den svenska sommaren. Mix Megapol firar midsommar tillsammans med dig. Välkommen!
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

vecka och en dag tills vi tävlar ut över 500 000 kronor här på Mix Megapol. Sommarvalvet är tillbaka och 502 380 kronor har vi stoppat in där i valvet. Om du smsar vinn till 72104 har du chans att vinna pengarna. Du måste fyllt 18 år för att vara med och tävla i den här tävlingen. 502 380 kronor alltså. Sommarvalvet på Mix Megapol är tillbaka och vi tävlar ut pengarna nästa fredag.

0: Hanna Färm som uppträdde på Mix Megapol live i förrgår. Jättebra bara. Nära något så bra heter nya låten. Fjolårets stora sommarhit från Tjuvjakt och Fanny Avon spelar jag för dig efter klockan 11 och blandar den med Nick Borgens gamla mellolåt. Minns du vilken det var? Så en av Imperiets största låtar också. Och alla sjunger som sagt på svenska när det är svensk sommar här.
1: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Alltså. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 11.
1: Det är en nyhetsuppdatering. USA och Iran undertecknade igår samförståndsavtalet som ska avsluta kriget och öppna Hormuzsundet. Ett mer omfattande och varaktigt avtal ska förhandlas fram under en vapenvila som är satt till 60 dagar men kan förlängas. Och över 50 000 byggnader, varav 10 000 bostadshus i Sverige, kan hotas av översvämningar om inget görs. Det här visar en ny granskning från DN. Kristianstad är en av de mest hotade städerna i Sverige. Där bygger man nu vallar eftersom stan redan ligger under havsnivån på vissa ställen.
0: Tack så mycket för det. Vi kollar till vädret också. Blåsigt och molnigt väder med solglimtar. Det är vad som väntar i södra halvan av landet idag. Sen senare framåt eftermiddagen så ska det spricka upp lite mer och det blir runt 20 grader där. Kollar vi norra halvan av landet, ja, kan det regna en del i de södra delarna av Norrland. I de mellersta delarna blir det mestadels molnigt. Allra längst i norr, hyfsat soligt idag. Temperaturen kommer landa mellan 14 och 19 grader. Och här på Mix Megapol är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Titeln till trots så gör ju även Nicke Borgen det i We Are All The Winners. Du hör den direkt efter fjolårets stora sommarhit. Tjuvjakt och Fanny Avon med 1000 spänn. Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: 10:11, Mix Megapol, Erik Wedberg här. Spännande att på måndag höra hur det gått för NyhetsJonas idag. På fredag nästa vecka så kör de sommaravslutning på Gröna Lund. Och Jonas fick en utmaning ifrån Gröna Lund om att klättra upp för attraktionen Fritt fall där. Och ju högre han kommer desto bättre. Det här är alltså attraktionen som är 85 meter hög, Fritt fall. Sen oppan på det, som halvtids Erik skulle sagt, så är det en stolpe som han ska klättra upp för. Den är 35 meter hög, så 85 plus 35, you do the math där. De pratade med NyhetsJonas i morse inför att det här skulle ske. Och Gry var ju högst tveksam till att själv göra det här.
1: Jag ska inte gå upp för en 5 meter hög stolpe som stod på marken ens. Så jag fattar inte att du gör det här. Det är helt sjukt.
2: Jag är faktiskt lite peppad. Vet du vad, jag är också lite peppad på för att det har blivit en liten förändring. Jag kommer inte klättra i röret, utan vi kommer åka hiss utanpå först.
1: Ännu värre!
2: 85 minuter.
1: Ja, det är ännu värre, Jonas.
2: Ja.
1: Okej, du går, gör du.
2: Ja, visst. Vi hörs sen. Ha det så himla bra. God vecka, glad påsk. Trevlig midsommar. Hej. Okay, ja.
0: Hur ska det gå för Jonas? På måndag hör du resultatet, så att säga, hur det gick där. Du kommer också Babben och hälsa på. Gry och morgongänget, de är här från klockan 6 till klockan 10 på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. Håller du koll på VM? Jag tycker det är roligt att det fortsätter skrälla där. I natt fixade Kongo Kinshasa sin första VM-poäng någonsin. Och det mot Portugal. Med Cristiano Ronaldo i laget där så är de bland de fem som man trott ska gå längst i turneringen. Men nu har alltså både Portugal och Spanien kryssat i sina inledningsmatcher. Till skillnad från Sverige som ju vann stort. Tänk om vi går längre än Spanien och Portugal. Vilken grej. Om du tror

0: Rymdpojken på Mix Megapol med nya låten Den bästa tiden väntar på dig. Förhoppningsvis en sanning för oss alla nu när det är midsommarfirande och kanske semester på gång snart där. Alla sjunger på svenska för det är svensk sommar. Somrig musik från till exempel Sarek och Jill Jonsson är på gång om en stund. Och så kan du sjunga med i X-Models gamla hit Två av oss.
1: Jag plockar smultron vid vägens kant.
2: På Mix Megapol vill vi fira midsommar tillsammans med dig. Om du fixar maten, tar vi hand om musiken. Alla sjunger på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

20 i 12 var det i Mix Megapol. Stora frågan inför morgondagens firande är i vanlig ordning, hur blir vädret? Jag har kollat lite och det ser ut som att Smålandskusten får varmast med 27-28 grader. Det är ju kanske nästan för varmt. Eller ja, det kan regna en del i Jämtland och Västernorrland, skriver Aftonbladet i alla fall. Och kallast blir det troligen i Tornedalen, 13-18 grader. Sen på lördagen, lagom till Sveriges VM-match mot Nederländerna, kan det dra in oska över de sydvästra delarna av landet. Vi hoppas då för Sveriges del på blixtar och dunder, magiska under, som en av mina kollegor skulle sagt, eller sjungit.

Känns nästan som man stör när man avbryter Jill Johnson i Himlen är oskyldigt blå. Men jag stör med ett bra budskap. På fredag nästa vecka kan du vinna över 500 000 kronor när det är premiär för Sommarvalvet på Mix Megapol. 502 380 kronor tävlas ut nästa fredag. Du smsar vinn till 72104 för att ha chans på de här pengarna. Då anmäler du dig. Det kostar 19 kronor det där smset och du måste vara minst 18 år för att tävla i tävlingen. 502 380 kronor ligger alltså i Sommarvalvet.

känslan efter ett kvällstopp. Och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Mix Megapol du lyssnar på. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska här. Välkommen hit, säger jag till dig. Häromdagen så var ju Mauro Scocco här och hälsade på Gry och morgongänget. Jag gillar Mauro, han är rolig alltså. En av Mauros gamla låtar, Det finns, den spelar jag för dig efter klockan 12. Och så blandar jag den med en av Magnus Ugglas största låtar och ny musik ifrån Ella Tiritello.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Perfekta uppladdningen inför morgondagens midsommarfirande får du ju här på Mix Megapol, för här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Jag ska spela duetten från Molly Sandén och Miriam Bryant om en liten stund. Nu är klockan 12.
1: Nyheterna börjar med att Poya Shafi, som pekats ut som den kurdiska räven Rawa Majids högra hand, döms för att ha legat bakom flera dåd under våldsvågen 2023 när Foxtrot och Dalen-nätverken låg i konflikt. Påföljden blir livstidsfängelse. Och det varnas för oska under midsommarhelgen. På lördag, alltså midsommardagen, gäller gul varning för oskoväder i hela Götaland, nästan hela Svealand och sydostligaste Norrland. Men SMHI skriver att det är oklart exakt var och när det kommer komma mest regn och oska.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, blåsigt och molnigt väder med solglimtar. Det är vad som väntar i södra halvan av landet idag. Sen senare framåt eftermiddagen så ska det spricka upp lite mer. Och det blir någonstans runt 20 grader. I norra halvan av landet där kan det regna en del, i södra Norrland. I de mellersta delarna blir det mestadels molnigt. I norr däremot ganska soligt. Och temperaturen landar mellan 14 och 19 grader där. Svensk sommar på Mix Megapol som sagt. Alla sjunger på svenska. Molly Sandén och Miriam Bryant gör det till exempel direkt efter Magnus Uggla. Stackars

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Mauro Scocco med Det finns där. Erik Wedberg heter jag, nu kör vi glada nyheter.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Denna glada nyhet kommer från Kungsbacka, där det just nu pågår en utställning om pinnar. I många år så har det funnits Facebookgrupper, det finns Instagramkonton vet jag, tillägnade jäkligt bra pinnar. Du vet, du kanske gått i skogen någon gång och så ser du den ligga där. En pinne som helt enkelt är bra eller bättre än andra pinnar. En konstgrupp i Kungsbacka har nu tagit fasta på det där och bett allmänheten om hjälp med att samla in pinnar. Nu finns det en utställning med hela 162 sådana bra pinnar att beskåda där på Kulturhuset Fyren. En av pinnarna är till och med inglas om jag förstod det rätt, och den är också vad jag förstår bästa pinnen då. Lite kortare kanske än man kan tro. Den där bästa pinnen, drygt 50 cm tror jag den var. Men det är klart, känner man att man behöver en längre pinne än så, ja då kanske man kompenserar för något, vad vet jag. Pinnar är dagens glada nyhet på Mix Megapol. Och har du en glad nyhet som du läst eller hört om, kan du tipsa om den på studion@mixmegapol.se, så har du chans att vinna presentkort på McDonalds. Och kan du bjuda familj eller vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Lycka till med det! Lars Winnerbäck ska vi lyssna på nu. Här är hans elegi.

0: hälsa honom.
1: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Sitter du i bilen kanske på väg till midsommarfirande redan, då bör det ju vara hyfsat lugnt antar jag. Trafiken ut ur storstäderna spås bli som tätast. Ja, i och för sig efter lunch nu idag, så det drar väl igång idag. Sen fortsätter det resten av dagen. Sen ökar den imorgon igen, lugnar ner sig på lördag och sen tar den fart igen på söndag. Se till att ha gott om tid och vara utvilad du som kör. Ska du nog komma fram till slut.

0: Tjejen som slog igenom på Globens tak kan man säga. Hon sjöng Avicii's For a Better Day där, tror jag det var, när han bytte namn till Avicii Arena för 5 år sedan då. Då 14, nu 19 år gammal, hon släppte den här sköna låten. Jag lovar, en av hennes bästa hittills tycker jag. Ella Tiritiello, och det är Mix Megapol du lyssnar på. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska här. Somriga låten Kom med Timotej får du höra om en liten stund. Och senare bjuder jag på klassiker från Millas Mirakel och ny musik ifrån Maja Ivarsson.
1: Soundtracket till midsommar. Men vill du inte bara höra runt stången-låtarna har vi såklart mer av den svenska sommaren. Mix Megapol firar midsommar tillsammans med dig. Välkommen!
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Att sommarvalvet är tillbaka på Mix Megapol. Över en 500 000 kronor ska tävlas ut när det öppnas för första gången. Och det är på fredag nästa vecka. 502 380 kronor ligger i valvet. I vanlig ordning smsar du vinn till 72104 för att anmäla dig. Det kostar 19 kronor, du måste vara med i starten år. 502 380 kronor tävlar du ut i sommarvalvet på fredag nästa vecka. Ny musik från Maja Ivarsson har jag lovat. Här är Världen kommer snurra ändå.

0: 80-talsklassiker på Mix Megapol. En låt som verkligen känns sommarig dessutom. Och det är ju svensk sommar här och alla sjunger på svenska då, va? Massa annan bra musik på gång efter klockan ett. Passar perfekt att lyssna på om du fortfarande jobbar. Kanske sitter i bilen på väg till firande eller befinner dig någonstans där mitt emellan. Två kanonlåtar från Peter Mark och Lena Philipsson till exempel. Men också nya låten Saltvatten från Kerstin Ljungström.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandshovsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Nej, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol och tack för att du lyssnar på oss. Klockan är ett.
1: Här är en nyhetsuppdatering. En centralgestalt inom Foxtrot-nätverket döms till livstidsfängelse för att ha legat bakom flera dåd under våldsvågen 2023. Det varnas för oska på midsommardagen. Varningsområdet omfattar hela Götaland, nästan hela Svealand och sydostligaste Norrland, skriver SMHI. Och på VM inleds den andra omgången i gruppspelet ikväll. Två värdnationer är i farten, både Kanada och Mexiko.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, blåsigt och molnigt väder med solglimtar. Det är vad som väntar i södra halvan av landet idag. Senare framåt eftermiddagen så ska det spricka upp lite mer och det blir runt 20 grader. I norra halvan av landet, där kan det regna en del i södra Norrland. Mellersta delarna får mestadels molnigt. Men i norr, där blir det soligt. Temperaturen, ja, landar någonstans mellan 14 och 19 grader. Mix Megapol på radio som sagt. Här sjunger alla på svenska när det är svensk sommar. Hon uppträdde på Mix Megapol live i tisdags och gjorde kanonframträdande där. Hanna Färm ska vi lyssna på med För evigt.

0: Snart 10:01 och det är Mix Megapol. Här är det svensk sommar. Har du bestämt hur du ska se Sverige-matchen på lördag? Vi möter Nederländerna där 7 på kvällen. Johan T. Lindvall, hovreporter, kungaexpert. Han gästade Gry och morgongänget i morse. Han hade lite problem med logistiken där, kan man säga.
1: Jag tänker på hur jag ska lösa fotbollen på lördag. Matchen börjar 19 och jag är på ett bröllop och middagen börjar 20. Ja, så att det är logistik här.
2: Men det kommer ju vara ganska många som kommer bara smita ut och besöka damrummet en sväng eller ta en cig, ja, eller vad man nu. Det kommer vara ett jäkla spring på middagen, är
1: jag
2: rädd.
1: Jag vet att de ska ha skärmat på middagen för olika filmer och sånt. Man kan ju någonstans hoppas att det här matchen går på där under middagen. Men att, you never know.
0: Det var ingen fotbollsintresserad som planerade det där bröllopet, det vågar jag lova. Nästa vecka hör du Gry och morgongänget här i radion igen från 6 till 10. Babben kommer alltså på och klarade Jonas och klättrar upp i Fritt fall egentligen. Det får du svar på måndag morgon. Så lyssna på Mix Megapol när du vaknar.

kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

Har du lyssnat på Mix Megapol? Här sjunger alla på svenska när det är svensk sommar. Bland både gamla och nya låtar. En Lena Philipsson-klassiker nu och strax ny musik från Kerstin Ljungström.

0: Hon var fantastisk i tisdags på Mix Megapol Live, Kerstin Ljungström, som släppte den här låten i fjol men nu har gjort om den lite grann. Och visst är den bra alltså. Erik Wedberg här, jag pratade med kollegorna Maddo och Robin för en stund sedan. De får besöka en fotbollsikon idag. En av våra hjältar från 1994, Thomas Ravelli, kommer hit efter klockan 4 idag. Kul ju! Mer sommarig musik får du höra om en stund och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar. Magnus Uggla, Gyllene Tider och Thomas Ledin är några av artisterna jag ska spela för dig.
1: Jag plockar smultron vid vägens kant.
2: På Mix Megapol vill vi fira midsommar tillsammans med dig. Om du fixar maten, tar vi hand om musiken. Alla sjunger på svenska.

Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Och tal om misstag. Kanske dumt att göra misstaget att inte anmäla sig för att vinna pengarna i kassavalvet om du vill ha chans att få 502 380 kronor in på bankkontot. Nästa fredag öppnar vi dörren till sommarvalvet. SMSa vinn till 72104 så är du anmäld och kan vinna pengarna. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. Sommarvalvet är alltså tillbaka på Mix Megapol och tävlar ut över 500 000 kronor på fredag nästa vecka.

22 år sedan är det nu. Varenda jäkel i Sverige gick och trallade på den här låten en hel sommar. Han har väl trallat en hel del på den efter det också. Raymond och Maria på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol. Svensk sommar är det här och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag. Här en säng imorgon midsommar också, så vi hörs då. Men jag hälsar glad midsommar till alla som inte lyssnar imorgon då. Och så hej Madde Kihlman.
1: Hej Erik.
0: Ni får besöka något av en ikon idag kan man säga.
1: Ja, det här ska bli kul. Thomas Ravelli kommer hit.
0: En av hjältarna från 1994. Kommer ni prata något om fotboll?
1: Nej. Jo, det är klart. Och jag vill ha så här massa bakom kulisserna skvaller från 94. Och jag vill veta om det är så att han har någon kontakt med det landslag som är aktiva nu.
0: Ja, vad kul. Ja.
1: Massa frågor till honom. Han är klockan 4.
2: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser när tjejer är jobbiga.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Det här är Mix Megapol. Varmt välkommen. Klockan har blivit 2.
3: Nyheterna med en uppdatering. Det kan bli åska i södra Sverige på midsommardagen. SMHI har utfärdat gul varning som omfattar hela Götaland, nästan hela Svealand och den sydostligaste delen av Norrland. Och en 18-åring har omkommit i en häst- och vagnolycka i Central Park i New York. Då skenade hästen, krockade med ett annat ekipage så att vagnen föll, vilket orsakade mannens död. För en vecka sedan dog en annan häst i Central Park efter att den ätit en giftig växt, och djurrättsgrupper vill att de populära turerna förbjuds.
2: I sydvästra Svealand och södra Norrland kan det komma flest skurar idag, men det kan droppa på fler platser än så. Men nu är det Robin.
4: Vadå?
2: Nu spricker det upp. Med start i söder och så blir det blåare och blåare himmel under kvällen, och sen imorgon så blir det riktigt klassiskt midsommarväder.
4: Klassiskt midsommarväder?
2: Ja, lite av varje.
4: Ja.
2: Alltså både moln och sol på de flesta platser, och någon skur har ju också till, och mest ska det regna imorgon i norra Norrland.
4: Ser du några snöflingor på prognosen?
2: Ingenting är omöjligt. Från 15 grader i norr imorgon till 25 grader i söder. Det blir jättefint midsommarväder på de flesta platser.
4: Kul.
2: Det här är eftermiddagen i Mix Megapol. Det är Madde och Robin. Tack för att vi får hänga med dig. Du får svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Lite pepp inför helgens match i fotbolls-VM. Brönstad City släckers i Mix Megapol All inför Sverige.
1: Och på lördag så är det alltså dags igen. Den här gången kanske till och med jag kommer titta.
0: För att du behöver inte gå upp mitt i natten.
1: Ja, men det är rimligt tid.
0: Det hänger lite på det kanske. Med vårt fotbollsintresse så har det lite med tiden att göra.
1: Exakt.
0: Sverige, Nederländerna. Jag är ju halvholländare.
1: Mm. Hur känns det här?
0: Toppen. Ja, men oavsett så hoppa. Jippie.
1: Det kommer vara vinst ändå.
0: Win-win.
1: Ja, skönt.
0: Idag får vi besök av Thomas Ravelli som ju var med när Sverige vann brons 1994.
1: Mm, han vet hur de har det där borta nu och han ska också få berätta vad han tror om hur det kommer gå.
0: Kul, han är här klockan 4 alltså. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
2: Ja, det var en kväll i juni då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar...

0: Mix Megapol. Imorgon kan man ta det lugnt. Behöver inte ha koll på telefonen någonstans mellan 3 och 4, utan det går jättebra att glömma bort den en liten stund. Men nästa vecka, Robin,
1: på fredag, då gäller det att svara om det ringer, framförallt om det ringer från dolt nummer.
0: Kan vara vi. Mm-hmm. Och då säger vi hej. Du, vi har ju en tävling här. Sommarvalvet. Hur mycket pengar är i valvet idag? Och om vi får svaret 502 380 kronor, då vinner personen pengarna.
1: Ja, men allt hänger på att man har anmält sig. Det är därför vi liksom kan rycka ditt nummer genom att du har anmält dig. Du börjar med att skicka ett sms till 72104. Skriv bara vinn till 72104. Så är du med. Det här är för dig över 18 år och så kostar det 19 kronor.
0: Så vinn till 72104. Sen väntar du till nästa fredag. Fredag eftermiddag. Och ringer vi så säger du, jag vet, det är 502 380 kronor i sommarvalvet i Mix Megapol. För då vinner du strax över en halv miljon.

0: Mix Megapol, välkommen hit. Det är så många som är ute och åker idag.
1: Ja, det är ju det. Hej alla som sitter i bilen, kör försiktigt.
0: Hoppas att det går bra. Min sambo och dotter åkte ut till landet igår. De satt i kö, kan man säga. Det tog jättelång tid. Och det är inte kul när man har små barn.
1: Nej.
0: Inte när man är vuxen.
1: Men... är vi framme snart?
0: Ja, eller du vet, så här, börjar må illa eller någonting. Ja. Är det inte kul överhuvudtaget? En utmaning med att åka bil många tillsammans i olika åldrar är ju att hitta en radiostation som passar alla.
1: Ja.
0: Jag menar, det kan ju inte finnas en radiostation som spelar allt ifrån Robert Broberg till Medina.
1: Det finns faktiskt.
0: Det är ju vi! Det här är Mix Megapol och vi ger dig svensk sommar. Alla sjunger på svenska och bland annat dem ska jag spela för dig strax.
2: Soundtracket till midsommar. Små grunderna. Men vill du inte bara höra runt stången-låtarna har vi såklart mer av den svenska sommaren. Mix Megapol firar midsommar tillsammans med dig. Välkommen.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Det här är Mix Megapol. Varmt välkommen. Tänk att det är midsommarafton imorgon.
1: Ja, det känns som att det har kommit så fort.
0: Ja, alltid. Mm. Jag måste också dölja en del av min personlighet varje midsommarafton.
1: Vilken då?
0: Jag tycker inte om matjessill.
1: Vet du, Madde? Vi är två i det här.
0: Är det sant? Vi säger inte det till någon. Alla annan sill är god. Men just matjessill. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Dagen före midsommarafton, det är Mix Megapol, Madde och Robin som håller dig i sällskap. Det är väldigt lugnt i centrala Stockholm idag. Det är många som jobbar hemifrån.
1: Mm, som av en händelse. Konstigt är det.
0: Jättekonstigt.
1: Är du på kontoret? Prova att ringa ett videosamtal till en sån kollega. Kolla om du hamnar i bilen kanske.
0: Om man hamnar hemma på kontoret eller någon annanstans. Mm, man vet aldrig. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Har vi inte kört din svenska favoritlåt än så kommer den säkert alldeles strax.

0: alla sår. Den är så fin den här låten. Fan är van, tiden läker alla sår. Ny musik, det här är Mix Megapol.
1: Så bra.
0: Man skulle kunna tro att det här jobbet som vi har, det vill säga sitta på stol, prata i mikrofon,
1: Det är det.
0: Det är inte värre än så. Men så är det ju mycket värre än så ibland. Alltså NyhetsJonas har varit iväg på en grej idag.
1: Han var
0: så högt uppe så han såg kanske till Örebro. Så högt uppe var han.
1: Jag får hjärtklappning bara vi pratar om
0: det.
1: Ja,
0: du skulle aldrig göra
1: nej,
0: det.
1: Nej.
0: Vi ska reda ut vad Rihanna har gjort om bara en liten stund.
2: David, rent spekulativt nu. Vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test? Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 3. Det här är Mix Megapol. Dags för nyheter med Robin.
1: En man som pekats ut som den kurdiska räven Ravamajids högra hand döms för att ha legat bakom dåd under våldsvågen 2023 när Foxtrot och Dalen-nätverken låg i en blodig konflikt. 30-åriga Poya Shafi får livstidsfängelse för bland annat anstiftan till 2 mordförsök. En 18-åring har omkommit i en häst- och vagnolycka i Central Park i New York. Kusken klev av för att ta en bild på mannen och hans kompisar. Då skenade hästen och krockade med ett annat ekipage innan den föll, vilket orsakade mannens död. För en vecka sedan dog en annan häst i Central Park efter att den ätit en giftig växt. Och djurrättsgrupper vill att de populära häst- och vagnturerna i New York förbjuds. Och i Mellanöstern så har åtminstone 3 saudiska fartyg valt att återuppta sina resor genom Hormuzsundet. Det här efter att USA och Iran skrivit på en avsiktsförklaring som är tänkt att leda till ett slut på kriget. Flera rederier, bland annat Stena och Maersk, avvaktar av säkerhetsskäl innan de påbörjar passager.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: I sydvästra Svealand och södra Norrland kan det komma flest skurar idag, men det ska droppa på fler platser än så. Men nu spricker upp med start i söder och så blir det blåare och blåare himmel under kvällen. Degeberga till exempel har 27 grader.
1: Lovar du inför imorgon då att det blir en toppen midsommarafton?
0: Lovar och lovar, alltså. Det blir riktigt midsommarväder, det vill säga lite av varje. Både okay. Moln och sol på de flesta platser. Någon skur hör väl också till. Mest skurigt ska det bli i norra Norrland imorgon. Varmt och skönt ändå, från 15 grader i norr till 25 grader i söder.
1: Tack för det.
0: Tack ska du ha. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och då dyker upp en sån här låt som man inte har hört på jättelänge.
1: Älskar.
0: Sussis orkester i Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och det är Madde och Robin som är här nu. Men på morgonen så är det Gry och Morgongänget, det är vårt morgonprogram.
1: Mm. Och Nyhets Jonas, han hade ju ett uppdrag i morse. Han åkte iväg. Alltså jag skakar bara jag pratar om det här, för jag hade aldrig utsatt mig för det här. Han åkte till Gröna Lund, Madde.
0: Ja, det gjorde han. Och där finns det en attraktion som heter Fritt Fall, som är en jättehög pinne som man kan då åka upp i och sen så släpper de och så åker man ner jättefort. Han skulle ta sig upp till toppen av Fritt Fall och det är 85 meter. Mm. Han fick åka hiss på utsidan och sen ovanpå så finns det en pinne som är 35 meter hög. En smal pinne.
1: Ja.
0: Alltså nu vet jag inte, men det såg ut som 30 centimeter i diameter kanske.
1: Med så här stag man kan klättra på.
0: Man kan klättra på. Som en jättekonstig steg rätt upp i himlen.
1: Mm.
0: Och om han kom hela vägen upp då skulle vi få massa fina grejer som vi kunde tavla ut till våra lyssnare. Så här lät det när han var med i radion i morse. Det är Gry som börjar prata.
2: Alltså, jag ska inte gå upp för en 5 meter hög stolpe som stod på marken ens. Så jag fattar inte att du gör det här. Det är helt sjukt.
3: Jag är faktiskt lite peppad. Vet du vad? Jag är också lite peppad på för att vi... Vad heter det? Ja, förlåt. De vinkar här på mig nu att vi behöver sätta igång.
0: Ah, ja. Alltså, vad läskigt.
1: Mm. Han gjorde alltså det här, men hur det gick, det har vi inte fått veta riktigt än.
0: Nej, vi vet att han började i alla fall. Han åkte upp i hiss. Men hur gick det sen? Lyssna på Gry och Morgongänget på måndag morgon så får höra hur det gick för Nyhets Jonas. Han klättrade upp i Fritt Fall hela vägen till toppen. Eller...

0: Mix Megapol, många som sitter i bilen och sappar lite fram och tillbaka. Kanske fastnade vi Hanna Färm och Juni, tänkte bra låt, vi fortsätter lyssna. Då vill vi gärna berätta om det vi ska göra om en dryg vecka. För då kommer någon som lyssnar att vinna över 500 000 kronor.
1: Du har uppenbarligen fastnat på helt rätt radiokanal. Nu ska vi berätta hur det här går till.
0: Steg 1, anmäl dig. Du skickar ordet vinn i ett sms till 72104. Det kostar 19 kronor och du behöver ha fyllt 18.
1: Steg 2. Nästa fredag på eftermiddagen så kommer vi ringa någon som har anmält sig. Vi ringer från dolt nummer och så säger vi hej hej, hur mycket pengar har vi i sommarvalvet? Då gäller det att ha koll på exakt rätt summa. Och den summan är 502 380 kronor.
0: Så enkelt är det. Så jag säger det igen då. Smsa vinn till 72104 så har du chans att vinna.

0: Sverige. Hoppas. Magnus Uggla, VM-guld i Mix Megapol. En glad nyhet blir om en liten stund. Idag ska det handla om en aktivitet på ett äldreboende.
1: Okay.
0: Det gäller ju att få folk att röra på sig i alla åldrar.
1: Ja, såklart.
0: Men det måste vara kul. Det här är det roligaste jag sett. Alltså, de gick bananas, de här boende på äldre.

0: äldreboendet och pangade på de anställda.
1: Va?
0: Ja, vi ska prata mer om det här strax.
2: Jag plockar smultron vid vägens kant.
3: På Mix Megapol vill vi fira midsommar tillsammans med dig. Om du fixar maten tar vi hand om musiken. Alla sjunger på svenska.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Det här är Mix Megapol och varje dag vid den här tiden berättar jag något glatt för dig.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonald's.
0: Du vet när man kör femkamp på nöjesfält,
2: ja, just det.
0: Så kan det ju finnas en sån här fyrkantig maskin som är som en låda med hål i.
2: Ja.
0: Och så hoppar du upp grejer ur hålen och
2: så ska man slå på dem.
0: Ja. Med en sån gummihammare. Mm. Jättesvårt är det.
2: Det är supersvårt och jag blir så irriterad.
0: Ja, men jag är värdelös på det. Jag har hittat ett klipp från ett äldreboende i USA.
2: Okay.
0: Där de ville aktivera det boende lite grann. Och då måste man hitta på roliga saker. Så då tog de en pappkartong som är, den är jättestor. Så att den är 1x3 meter. Och så gjorde de som det där hål. Liksom. De vände den upp och ner. Och så hål då. I botten. Fast det blev toppen på lådan. Och de som jobbar där kryp in i lådan. Stack upp huvudet så där lite random som man gör på ett nöjesfält. Och de boende, de äldre, de fick varsin som plastskumgrej som de kunde bonka med. Och de tar i för kung och fosterland. Och jag tycker att det här var så roligt. Ingen gör illa sig, för de träffade inte så mycket heller. Men en sån rolig grej.
2: Verkligen, vad roligt.
0: Bra hittat på av de som jobbar på äldreboendet. Det var glad nyhet. Har du någon som du tycker att vi borde ha med, då kan du mejla till studion@mixmegapol.se. Då kan du vinna presentkort på McDonald's. Du kan bjuda familj och vänner, vem du vill, på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Det här är Mix Megapol.

ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: ålderdomshem. Det här är Mix Megapol. Varmt välkommen. Thomas Ravelli är på ingång.
1: Alltså VM-hjälte från 94.
0: Han är här alldeles strax. Och vi fortsätter i svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Det här passar väl bra dagen innan midsommarafton.
2: Verkligen.

0: Mix Megapol, fotbolls-VM pågår i USA. Det är lätt att dra paralleller till sommaren 1994. Mm,
1: och jag har hört ett skvaller.
0: Va?
1: Thomas Ravelli, alltså fotbollsmålisen, hjälten från VM-bronset. Han har haft ett litet finger med i spelet i succématchen tidigt i måndagsmorse.
0: Är det en hemlis eller kan vi fråga om det här, tror du?
1: Kanske är lite hemligt, men vi testar.
0: Vi gör det ändå, såklart. Thomas Ravelli är här strax.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 4, det är Mix Megapol. Välkommen, nu blir det nyheter med Robin.
1: Först politik. Moderaterna lovar upp till 1 000 kronor mer i månaden i ett förstärkt jobbskatteavdrag. Man kallar det för ett av sina största vallöften. Det beräknas leda till 44 miljarder i minskade skatteintäkter under den kommande mandatperioden. Så till Mellanöstern, där åtminstone 3 saudiska fartyg har valt att återuppta sina resor genom Hormuzsundet. Det här efter att USA och Iran skrivit på en avsiktsförklaring som är tänkt att leda till ett slut på kriget. Flera rederier, bland annat Stena och Maersk, avvaktar av säkerhetsskäl innan man påbörjar passager. Och det var tjock svart rök över Moskva under morgonen idag. 17 personer skadades runt om i huvudstadsregionen efter en ukrainsk drönarattack som också träffade ett oljeraffinaderi. Attacken beskrivs som den största mot Moskva sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det börjar spricka upp här hos oss i Stockholm.
3: Heja!
0: Heja solen! Det kommer att spricka upp över nästan hela landet nu under kvällen. Det blir blåare och blåare i himmel. Trelleborg har redan 26 grader. Och imorgon är det midsommar. Och vad blir det då för väder? Ja, men det blir riktigt midsommarväder. Det blir lite av varje. På de flesta platser så blir det en ganska blå himmel, men en del moln också. Men så kan det komma någon skur. Mest skurar ska det komma i norra Norrland. Där ska det vara 15 grader och längst ner i söder ungefär 25 grader varmt.
1: Det har gått 22 år sedan VM 94.
0: Nej, det kan inte vara...
1: 32 år sedan har det gått.
0: Nej, men Jesus Christ, hur gamla är vi egentligen?
1: Räkna fel. Med anledning av det så är Thomas Ravelli i receptionen. Han dyker in här i studion om en liten stund.
0: 32?
1: Ja, jag orkar inte. Herregud.
0: Ny musik med Petra Marklund först då. Mitt hjärta en rebell i Mix Megapol. Helt otroligt.

0: att du lyssnar på Mix Megapol oavsett vad det är i bilen, på jobbet, hemma och fixar. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: Och Sverige har fotbollsfeber. Idag har vi fin besök här i studion. En VM-hjälte från 94 är här.
0: Thomas Ravelli, välkommen till Mix Megapol.
2: Tackar, tackar.
1: Nu är fotbolls-VM 2026 igång. Har du någon kontakt med det nuvarande svenska landslaget?
2: Nej.
1: Nej. Jag tänkte om du skickade några goda råd så där inför Tunisien-matchen.
2: Ja, det finns ju en grej jag har gjort.
1: Aha.
2: Vågar jag berätta det?
0: Ja.
2: Det kanske är hemligt. Nej, men jag fick faktiskt ett samtal och det hade Potter bett oss 94 skicka en hälsning.
0: Nej, vad roligt.
2: Så jag spelade ju in en film som de troligtvis spelade upp internt då, inför matchen.
0: Mm.
2: I samlingen. Så det var nog en del 94 som skickade lite hälsningar, tror jag.
1: Så ni kanske var en del i att det gick så pass bra?
0: Nej. Jo, ta åt det nu.
2: Nej, men däremot så kanske man kan få inspiration. Och det jag sa, det var ju att man ser det som en otrolig chans att göra ett avtryck i era liv. Att man inte känner den här pressen att man ska prestera, utan man känner det som en glädje att få den chansen.
1: Alltså VM-bronset 94 blev ju så otroligt stort, inte minst din straffräddning mot Rumänien. Du blev frimärke, ja, till exempel 10 år senare.
2: Ja.
1: Vad är liksom det knäppaste som har hänt tack vare VM 94?
2: Ja, det var nog en reklamfilm jag spelade in där de byggde en staty av mig ute på öarna, alltså en fejk då, som stod på öarna ute i Göteborg där folk bodde i den stora statyn.
0: Ja, det här kommer jag ihåg.
2: Och för det första så ringde de till mig från reklambyrån. Ja, det här ska vi göra. Och det var mitt i sommaren. Och det här är i blåsningen, tänkte jag. Det här går jag så. Och så sa jag till familjen också, de ska göra det här, typ. Nej. Så det är bara på skoj alltihopa. De skulle ta kort på mig, så jag åkte vi till ett hotell, det finaste hotellet i hela Göteborg. Gick vi med en fotograf upp på ett rum och skulle ta bilder på mig för att de ska göra nästa statyn på. Fake-statyn.
0: Stod du inte med händerna i sidorna?
2: Jo, visst gjorde jag det. Ja. Och du vet, då tänkte jag, men det här är också fake. Och sen spelade vi in någonting ute på öarna där jag skulle titta. När man åkte på de här båtarna, bilbåtarna, fram och tillbaka där. Och jag skulle stå och titta på någon staty som inte stod där. Och folk skulle titta på mig surt som bara den. Och då tänkte jag fortfarande, nej, det är fake alltihop. Alltså ibland tror man ju att man blir lurad, men det blev jag inte. Men det var väldigt konstigt.
0: Thomas Ravelli här och hänger kvar en stund till. Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Mix Megapol, välkommen hit. Vi har Molly Hammars nya på gång. Den är så himla bra.
1: Ja, gåshud.
0: Den ska vi lyssna på alldeles strax. Thomas Ravelli är här, tidigare målvakt i svenska fotbollslandslaget. Hade du några ritualer innan matchen som du liksom var tvungen att göra?
2: Det stora problemet för mig var att jag njöt ju aldrig utav fotbollen, utan jag var så otroligt nervös. Jag brukar säga det att det kändes som man gick ut på sin egen avrättning varje gång man skulle spela en tävlingsmatch. Jag hade precis samma uppladdning, jag skulle äta en viss sorts mat och sen skulle jag värma upp precis på samma sätt. Ta på mig benskyddet på höger sida, vänster sida, och höger sko, tejpa, alltså. Och sen precis innan jag skulle gå ut till matchen skulle jag på toa, då man blåste och nu ska ni gå ut, då var jag tvungen att gå på toaletten.
0: Ah.
2: Så en av mina första matcher jag spelade i landslaget var mot Skottland borta i VM-kvalet. Då märkte de inte att jag var på toaletten, så vad heter han? Vaktmästaren låste dörren.
0: Nej!
2: Så jag kom inte ut. Jag missar ju nationalsången. Så jag sprang ut när halva nationalsången, svenska nationalsången, då sprang jag ut med svansen mellan benen och ställde mig där. Så att, jag höll på att missa matchen. Det hade varit roligt. Ja, vad är målvakten? Ingen som vet.
0: Hur mycket märkte ni av fotbollsfebern som pågick här hemma i Sverige när ni var i USA 94?
2: Det fanns ju inga tidningar, det fanns inget internet, det fanns inga mobiler, det fanns stationära telefoner som man kunde ringa på. Det var ju dyrt som stryk att ringa från hotellet. Nej, men vi visste ingenting.
0: Men då måste chocken ha blivit enorm när ni kom hem.
2: Ja.
0: Och i Rålambshovsparken ett stenkast härifrån, och ja, det var helt galet.
2: Alltså den hemresan vi hade, hallå. Det här var otroligt alltså.
0: Men nu, hur tror du att det går i år då, med Sverige?
2: Jag tror att vi går vidare till 16-del, att vi går vidare från gruppen. Men sen beror det ju på vilka vi möter. Det är ju, möter vi Argentina eller Frankrike eller Brasilien, då kommer vi få svårt. Jag tror den stämningen de har i laget nu är ju den här veckan som de har haft efter matchen med Tunisien. De bara glider med ett leende på läpparna, och det tror jag de kan leva på.
3: Thomas Ravelli är här. Jag ser att du har med dig presenter.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Fantastiska Molly Hammar, aldrig ensam igen. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Många som sitter i bilen idag.
1: Ja.
0: Vet du vilken som är den sämsta billeken?
1: Vilken?
0: Nej, vi brukar alltid, jag har ju en snart sexåring, vi leker alltid. Kurragömma.
1: Va?
0: Jo.
1: Inte många ställen man
0: när
1: kan.
0: Hon lutar huvudet tillbaka så göms hennes huvud delvis av bilstolen. Liksom. Ja. Men ja, nej, det är inte en bra billek. Lek någonting annat.
1: Vad gör du där då? Jag ser ju dig, säger du. Eller låtsas du som...
0: Var är du någonstans? Vi ska fortsätta spela massa bra musik.
1: Vänta, som förlåt, vad gömmer du dig någonstans?
0: Nej, men jag blundar mest.
1: Förlåt.
0: Nu blir både Uno Svenningsson, Darin och Pernilla Wahlgren om en liten stund.
2: Soundtracket till midsommar. Men vill du inte bara höra runt stången-låtarna har vi såklart mer av den svenska sommaren. Mix Megapol firar midsommar tillsammans med dig. Välkommen!
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Det är Mix Megapol. Klockan har passerat 16:30. Imorgon är det midsommarafton. Det är jättekul.
1: Ja, det är det.
0: Men fredagen efter.
1: Ja, den blir roligare. I alla fall för någon.
0: Ja, alltså en person som lyssnar på Mix Megapol kommer att vinna 502 380 kronor.
1: Det handlar om sommarvalvet. Vill du ha chans på de här pengarna, då måste du först smsa och anmäla dig. Skicka vinn till 72104.
0: Det här smset kostar 19 kronor. Du behöver ha fyllt 18. Men när du har smset vinn till 72104, är det bara vänta. Nästa fredag ringer vi på eftermiddagen där från dolt nummer. Och då ska du säga, nej men, är det ni? Eller, ja, man får säga vad man vill.
1: Man kan säga, tjenixen.
0: Visst, men det som är viktigt att säga, det är att det finns 502 380 kronor i sommarvalvet. För då är pengarna dina här i Mix Megapol. Läs mer på hemsidan om du har några frågor.

0: Pernilla Wahlgren. Det är Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Ursäkta, jag ska också ska försöka ta den här höga tonen som
0: Pernilla. Nej, för i helvete. Det är ingen som...
1: Nej, okej.
0: Du får komma och stänga.
1: Ja, jag får göra det sen då.
0: Många som har slutat jobba nu kanske på väg hem ska handla lite mat inför midsommarafton imorgon. Det är ju det här med att man ska komma överens om vilka tre sillburkar man ska köpa.
1: Ja, just det.
0: Det är svårt. Skärgårdssill röstar jag på. Du då?
1: Ja, jag är inte så mycket för sill. Det är väl det som är problemet.
0: Du kan inte äta pommes frites på midsommarafton.
1: Varför då?
0: Du kan doppa dig i sill i alla fall. Det här är Mix Megapol.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Madde och Robin är det som hänger med dig. Nu ska du få en ledtråd till nästa låt.
1: Asså?
0: Det var den låten som streamades mest i Sverige under förra året. Och det är en låt på svenska.
1: Oh, vad kan det vara?
0: Klura på det så kommer den strax.
2: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Och det känns ovanligt tycker jag.
3: Du, nu längtar jag tills ikväll.
4: Jag gillar en hel extra.
3: En gång, ingen gång, nej.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Välkommen till Mix Megapol. Klockan är 5.
1: Och i nyheterna börjar vi med att ytterligare en person idag fick näsblod på SSABs byggarbetsplats i Luleå. Och arbetet på den delen har avbrutits, rapporterar Norrbottens-Kuriren. Stålverksbygget pausades tidigare i år efter att ett 30-tal personer insjuknat. Enligt en utredning ska den främsta orsaken ha varit dammpartiklar. Och så sent som tidigare i veckan öppnade arbetsplatsen på nytt. Efter Aftonbladets granskning av statsministerns fru Birgitta Ed och hennes stiftelse i Follökna har domkapitlet i Strängnäs inlett en utredning av henne. Nu avslöjar tidningen Dagens Arena att det inte är första gången. Två gånger tidigare ska Birgitta Ed ha utretts och så sent som i maj avslutades det senaste tillsynsärendet. Vad anmälningarna har handlat om då är sekretessbelagt. Och sist sport, för kvalet till nästa års fotbolls-VM i Brasilien blev ju ingen succé för de svenska damerna under gruppspelet. Nu står det klart att Litauen väntar i en första playoff-runda i höst. Vid avancemang får Sverige sedan möta vinnaren av mötet mellan Skottland och Tjeckien.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret. Imorgon är det midsommar och det blir riktigt midsommarväder. Både moln och sol på de flesta platser. Någon skur ska vi väl också ha? Jo, och mest ska det regna i norra Norrland.
2: Nej.
0: Ja, men alltså, lite regn.
2: Nej, men nej.
0: Jo då. Jaha. Från 15 grader i norr till 25 grader i söder. Du, jag sa ju nyss att vi skulle spela den låt som streamades mest i Sverige förra året.
2: Ja, var den här?
0: Det är klart det var Kaj. Bara bada bastu. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Vad är det med Thomas Ledin och svensk sommar?
1: Ja, de hör ju ihop kan man säga.
0: Verkligen, verkligen så. Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Du och man är med i Melodifestivalen så förväntar man sig kanske att få lite nya fans.
1: Mm-hmm.
0: Man förväntar sig inte att få nappar hemskickade till sig kanske.
1: Nej, kanske inte.
0: Det fick Hasse Andersson.
1: Ja, just det.
0: Det var många föräldrar som frågade, okej, nu ska du sluta med nappar, lilla gulliga unge. Vill du då kanske skicka iväg nappen till, en del åker till kattungarna på Skansen till exempel, om man bor i närheten. Tomten. Och då var det många som valde att skicka dem till Hasse Andersson istället. Grattis Hasse, det här är Mix Megapol.

0: fan hände.
1: Klockan har passerat 5 dagen före midsommarafton. Det är Mix Megapol. Du är så välkommen hit. Vi vill ju gärna tipsa, speciellt de som kanske inte brukar lyssna på Mix Megapol, de sitter i bilen och råkar lyssna nu då.
2: Just det. Hej, välkommen.
1: Hej, vad kul. Vad vi ska göra nästa fredag, då ska vi nämligen ge bort över 500 000 kronor.
2: Och det här låter ju helt osannolikt, men det är helt sant. 502 380 kronor kommer att byta ägare.
1: Så här går det till. Du får gärna anmäla redan nu. Du smsar VINN, bara det ordet, V-I-N-N, till 72104.
2: Det här kostar 19 kronor och det är för dig som har fyllt 18 år. När du har anmält dig, då är det bara att vänta. För nästa fredag på eftermiddagen så kommer vi ringa någon som har anmält sig från dolt nummer. Och då gäller det att dels svara i telefon och dels ha koll på den där summan som jag nyss nämnde.
1: Ja, för då säger vi så här, hur mycket har vi i sommarvalvet den här veckan? Med väldigt myndig stämma säger vi det. Och då gäller det att svara 502 380 kronor. För då vinner du den enorma summan.

0: Ferm. Nya Nära något så bra. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och jättemånga är på väg någonstans just nu. På väg till sommarstugan eller hälsa på en kompis och fira midsommar och sådär.
1: Hoppas det blir en toppen midsommar imorgon.
0: Ja, verkligen. Oavsett vad du ska göra. Och det här med hela familjen i samma bil, kanske inklusive farmor och mormor eller så också. Det gör ju att alla har ju lite olika musiksmak.
1: Just det.
0: Jag tror att vi kan fixa något som passar alla. För strax blir det allt från Magnus Uggla och New Kid till Lilla Ida från Emil i Lönneberga. Häng kvar.
2: Jag plockar smultron vid vägens kant.
3: På Mix Megapol vill vi fira midsommar tillsammans med dig. Om du fixar maten tar vi hand om musiken. Alla sjunger på svenska.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. På lördag så är det fotboll igen. Då är det Sverige-Nederländerna.
1: Vad känner du för det, Madde? Du som har lite både och.
0: Jag är lite både svensk och nederländsk. Ja, men vad, jag kan ju inte förlora. Det här kommer ju gå jättebra.
1: Bra sätt att se på det faktiskt.
0: Jag funderar lite på vilken som blir årets sommarplåga. Är det en av fotbollslåtarna kanske?
1: Det beror lite grann på hur det går, tror jag. Mm. I matcherna.
0: Kanske bolaget som inte är wow, utan är mer en bra bolaget.
1: Kanske.
0: Ja, vi får se.
1: Det här vet vi inte förrän efteråt.
0: Nej, det jag vet det är att det här var förra årets sommarplåga. Tjuvjakt och Fanny Avon i Mix Megapol.

0: älskar Magnus Uggla-låt. Sluta.
1: Alltså, är inte det där hans bästa?
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och om du som lyssnare har varit på en skolavslutning nu i juni, då kommer du få en liten flashback. För vi ska spela en låt som är med på varenda skolavslutning. Ja. Det är inte den blomstertid du kommer, nej, utan en helt annan. Den dyker upp efter New Kid i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, svensk sommar, alla sjunger på svenska. Ha en fortsatt trevlig kväll.
1: Ja, det säger vi. Vi kommer vara här imorgon eftermiddag igen till midsommarfirandet. Och så vill jag också tipsa om att nästa vecka då får vi besök av bland annat E-Type och Charlotte Perrelli.
0: Ja, men vad roligt. Mm-hmm. Alldeles strax får du sällskap av Maria Lindberg som fortsätter ge dig massvis med härlig musik. Alltså första låten efter nyheterna. Nej, men den är så fin och skör så att man blir alldeles luddig i hela hjärtat. Mm. Missa inte den om ett ögonblick.
2: När man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

Ja, här sitter jag, Per Gessle på Mix Megapol. Det var det första comeback-året för Gyllene Tider. Vi har gjort 3 stycken sådana stora comeback-turnéer genom åren. Och då släppte vi en EP som hade 2 jättehits på sig, nämligen Gå och fiska och Juni, Juli, Augusti. Bra låt, bra band. Gyllene Tider som bäst, tycker

0: Det är nära nu. Vi närmar oss verkligen midsommarhelgen här på Mix Megapol när klockan är 6.
1: Här är nyheterna. Efter Aftonbladets granskning av statsministerns fru Birgitta Ed och hennes stiftelse i Fållökna så har domkapitlet i Strängnäs inlett en utredning av henne. Nu avslöjar tidningen Dagens Arena att det inte är första gången. Två gånger tidigare ska Ed ha utretts och så sent som i maj avslutades det senaste tillsynsärendet. Men vad de anmälningarna har handlat om är sekretessbelagt. Ytterligare en person fick på förmiddagen näsblod på SSABs byggarbetsplats i Luleå och arbetet på den delen avbröts, rapporterar Norrbottens-Kuriren. Stålverksbygget pausades tidigare i år efter att ett 30-tal personer blivit sjuka. Enligt en utredning så ska det främst ha orsakats av dammpartiklar och det var tidigare nu i veckan som arbetsplatsen öppnade på nytt. Och fyra VM-matcher väntar, kanske inga kioskvältare. Nu vid 18 är avspark mellan två hårt pressade lag i grupp A, Sydafrika och Tjeckien, som båda förlorade sina öppningsmatcher. Deras övermän, Mexiko och Sydkorea, möts klockan 3 i natt. Innan dess är det två matcher i grupp B, Schweiz, Bosnien och Kanada, Qatar. Alla de fyra lagen står på en poäng. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det absolut viktigaste just nu, det är ju vädret imorgon. Och det verkar bli en varm midsommarafton. 15-22 grader i norr, 20-25 i söder och en hel del sol. Men också en och annan regnskur, kanske framförallt i norr. Men vi gör väl som vi brukar, kör en helgardering. Partytältet kan vara bra att ha i beredskap, precis som paraplyet. Men vi laddar mot midsommarhelgen nu med musiken på svenska som du får hela den svenska sommaren här på Mix Megapol. See?

Det kan vara en sallad, en växt eller en drink. Välj din mimosa. Vi valde Darins här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska hela sommaren. Ja,

Vad känner du till om Carola? Snart kan vi få lära känna henne ännu bättre. I augusti släpps nämligen dokumentären om henne. Och nu börjar vi väl redan förfesten till midsommar här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska hela sommaren.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Nej, han kommer inte från yttre rymden som man kanske skulle kunna tro, rymdpojken, utan från Borås. Här har hans senaste sommarhit, Den bästa tiden väntar på dig. Mer av den bästa musiken väntar på oss, den här musiken, och komma igång till inför midsommar med Miss Li, och så blir det ju Thomas Ledin.
1: Soundtracket till midsommar. Men vill du inte bara höra runt stången-låtarna har vi såklart mer av den svenska sommaren. Mix Megapol firar midsommar tillsammans med dig. Välkommen!
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: bara är att gå.
1: Det är en sång om sommaren, den svenska sommaren.
2: Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet.
1: Säg hur mycket pengar det är.
2: 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Ligger du bra fast i midsommar nu med allt som ska fixas eller irrar du runt? Oavsett, musiken att göra vad du vill till, den har du här hela sommaren på svenska. Och nu ska du få en ny sommarhit i Ella Tiritello med Jag lovar här på Mix Megapol.

0: Det här är för mig mot slutet av en sommarkväll på Ullevi. Några mobiler i luften och så lite skönt gung i publiken. Och det här är Svensk sommar på Mix Megapol. Snart med Molly Sandén, Magnus Uggla och Stiftelsen.
1: Fredagskänsla i studion. Ja. Härligt sett när Carola här. Vilket humör är du på?
2: Barnaby.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Mega.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är som det brukar inför midsommar. Vi kan inte vara helt säkra på att det blir fint väder hela dagen. Men 15-22 grader i norr och 20-25 i söder. Men en hel del sol och en och annan regnskur. Det är som dagen för doppardagen. Lite skönt pirr. Vi kanske borde provsmaka laxen och sillen och jordgubbarna. Definitivt börjar vi förfesta redan nu med den bästa svenska sommarmusiken här på Mix Megapol. Jag förstår.

Det här är Svensk sommar på Mix Megapol när alla sjunger på svenska. Vi fortsätter att ladda och peppa för midsommar och fotbolls-VM som fortsätter också. Just nu så spelas matchen mellan Tjeckien och Sydafrika och 9 ikväll så är avspark i matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Jag ger dig glada nyheter om en liten stund också här på Mix Megapol.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och delad glädje är dubbel glädje nu.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Johannes i Björknäs vill tipsa om någonting som han har gjort i hans radhusområde där han bor. Istället för att alla har varsin gräsklippare, skottkärra och grill till exempel, så finns det nu gemensamma att låna när du behöver och vill. Det är bara grillarna som du behöver tjoa till lite grann före för att säga till att du ska ha. Men annars är det bara att gå förbi förrådet och låna. Hur smart är inte det? Tack för tipset. Och har du också en glad nyhet att pigga upp oss med eller någonting att tipsa om, maila studion@mixmegapol.se, så kan det vara du som får bjuda på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. studion@mixmegapol.se.

0: Ny sommarhit ifrån Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Och Maja hittar du någonstans ute i Sverige under sommaren från Hänger med Digilo-turnén. Hänger du med mig här resten av den sköna kvällen när vi laddar för midsommarafton, så ska du snart få Håkan Hellström, Darin och Lena Philipsson.
1: Jag plockar smultron vid vägens kant.
2: På Mix Megapol vill vi fira midsommar tillsammans med dig. Om du fixar maten tar vi hand om musiken. Alla sjunger på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

somrigare än så här blir det inte. Alla sjunger på svenska här på Mix Megapol. Och det är också här du kan komma över någonting helt fantastiskt den här sommaren. Nästa fredag, 26 juni, det är då Gry och morgongänget sänder direkt från Gröna Lund. Och är du sugen på att vara med där? Nu har du chansen att vinna en dag för dig själv, familjen och kompisgänget. Kanske grannarna kan hänga med också. Till din dag på Gröna Lund. Vad är det du gör för andra? Det är vad jag vill veta i utbyte. Och det mest generösa förslaget vinner. Så in nu direkt. Berätta på mixmegapol.se. Mixmegapol.se för din chans att vinna en dag på

Det här är Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Vi fortsätter midsommarpeppen när vi hyllar den härliga svenska sommaren här med allt ifrån Ted Gärdestad till Veronica Maggio och nu GES här på Mix Megapol.

0: Ted Gärdestads fantastiska klassiker Himlen är oskyldigt blå. Ja, det är många låtar som handlar om färger och kanske är blå som är den mest representerade färgen. Det är en av mina favoritfärger i alla fall. Och dina favoritlåtar, de fortsätter här hela sommaren och hela kvällen, bara på svenska. Snart en ny sommarhit ifrån bolaget och det ligger något i luften.
1: I övrigt tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var skit. Det gick inte. Skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
2: Nej.
1: Jo.
3: Det här skulle du inte ha sagt högt att du är en dålig bonde.
1: Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Jag önskar det sol till imorgon, ja. Men så kommer det att bli, men en och annan regnskur också. 15-22 grader i norr och 20-25 grader i söder.

torsdagskväll på Mix Megapol. Och har grillkålen och partytälten tagit slut? Och är jordgubbarna så dyra nu så att du kanske struntar i dem imorgon? Du kanske sitter i bilkö just nu. Då är det inte bara på vägarna som det köas, utan det har säkert varit kö till ett visst bolag idag också. Men det här är ett helt annat bolag och de bjuder på sin sommarhit nu. Det ligger något i luften här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska hela den här sköna fotbolls-VM-sommaren.

Inte bara ögon som glittrar här på Mix Megapol den här sommaren när alla sjunger på svenska. Du har också chansen att bli den glittrande hjälten bland dina kompisar. För du har nämligen chansen att få bjuda med dig kompisgänget till Grönan nästa fredag när Gry och morgongänget sänder direkt ifrån Gröna Lund. Då kan du få ta med dig familjen och kompisgänget och bjuda in till din dag på Grönan. Så det jag vill veta i utbyte, det är det mest generösa som du gör för någon. Och det mest generösa förslaget, det vinner. Så in och berätta vad det är du gör för andra. Du berättar på mixmegapol.se, sen är det bara att hålla tummarna för att det är du som kommer över en dag för dina närmsta på Gröna Lund.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska den här härliga fotbolls-VM-sommaren. Om lite drygt en halvtimme så är det avspark i matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Och det känns som att den här fotbolls-VM-febern den bara ökar och ökar. Vi närmar oss också Sveriges andra match i fotbolls-VM på lördag. Vi närmar oss också fler av dina svenska favoritlåtar med Magnus Uggla, Frans och så blir det Darin.
1: Soundtracket till midsommar. Men vill du inte bara höra runt stången-låtarna har vi såklart mer av den svenska sommaren. Mix Megapol firar midsommar tillsammans med dig. Välkommen!
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72.

Apropå fotbolls-VM som är igång och alla målgester som visas upp där. Årets absolut gulligaste, det måste ju vara Mattias Svanbergs när han sätter händerna för ögonen och sen öppnar dem. Och det är ju en slags tittuthälsning till sin lilla dotter. Hoppas att vi får se den många, många gånger i sommar, den här härliga fotbollssommaren. Svensk sommar på Mix Megapol när alla sjunger på svenska.

0: Har du tagit sommarens första dopp ännu? Det har faktiskt inte jag gjort. Jag väntar tills jag kommer till havet. Jag vill bada i saltvatten. Nya sommarhitten ifrån Kerstin Ljungström här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska hela den här härliga sommaren. Snart också Hanna Färm, och så tar vi en av alla fotbolls-VM-låtar tycker jag.
1: I've heard people say that they give us so much of that sweet, sweet.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

vet att det kommer bli en bättre midsommarafton vädermässigt sett åtminstone imorgon än som den var 1987. Då var det nämligen runt 10 grader och regn i södra Sverige. Och här fortsätter vi att ladda då för midsommarafton med mer av dina favoritlåtar på svenska som du hör här hela sommaren på Mix Megapol.

Här har du Brandstad City Släckers bidrag till fotbolls-VM-låtarna 2026. Ja, det är ju på lördag som Sverige spelar sin andra match i fotbolls-VM. 19.00 avspark mot Nederländerna. Vi fortsätter ju ladda för det och för midsommarafton såklart med dina favoritlåtar. Bara på svenska hela

0: Resor på grönbete och en roadtrip mot okänt mål. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Vi var bara kids när vi först föll hårt. Inte för varann, men visste inget då.

0: USA. Det blev brons i fotbolls-VM 1994, som du kanske kommer ihåg. Här blir det mer av dina favoritlåtar hela sommaren på svenska. Snart ifrån Miss Li och Ted Gärdestad.
1: Jag plockar smultron vid vägens kant.
2: På Mix Megapol vill vi fira midsommar tillsammans med dig. Om du fixar maten tar vi hand om musiken. Alla sjunger på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska hela den här härliga fotbolls-VM-sommaren. Tror du att du kan känna skillnad på svenska och utländska jordgubbar? Jag vill ju gärna tro att jag kan det, men jag är inte helt säker. Det kanske är någon som skulle kunna lura mig. Priset är det definitivt alltid någon som lurar mig på.

0: Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Snart fortsätter vi uppladdningen för midsommarkvällen med Magnus Uggla, Basshunter och så tjejen som fick pris nu i veckan som årets nykomling som låtskrivare och producent.
1: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
2: God morgon.
1: Har du det mysigt?
2: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag.
1: Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sån drama här i min egen lilla värld.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

Vi fortsätter att fira den svenska sommaren här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Och nu en ny sommarhit ifrån tjejen som fick pris som årets nykomling i kategorin låtskrivare och producent vid Dennis Pop Awards nu i veckan. Här är Fanny Avon och Tiden läker alla sår. Är ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Jag brukar säga att när någonting låter för bra för att vara sant så är det ofta det. Men det här är verkligen sant nu. Nästa fredag sänder ju Gry och morgongänget direkt från Gröna Lund. Och du kan få ta med dig dina kompisar dit. Du har nämligen chansen att vinna en dag för dig själv, familjen och kompisgänget till din dag på Gröna Lund. Så vad är det du gör för andra? Det mest generösa förslaget vinner nämligen. In och berätta på mixmegapol.se för din chans att

0: Finns det något kvar nu på to-do-listan inför midsommarafton? Jag hoppas att du har en härlig uppladdning nu. Stanna kvar här tillsammans med mig där låtarna på svenska fortsätter och fortsätter. Snart med Molly Sandén, det blir Thomas Ledin och så Lalle.
1: Soundtracket till midsommar. Små grunderna. Men vill du inte bara höra runt stången-låtarna har vi såklart mer av den svenska sommaren. Mix Megapol firar midsommar tillsammans med dig. Välkommen!
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och midsommarklänning och regnkappa på är det som gäller imorgon. För det blir en hel del sol men också en del regnskurar. Varmt och skönt, mellan 15 och 25 grader. Nej.

det behöver ju inte storma direkt, men visst ingår det lite regn i den svenska sommaren. Men det ska vara klarblå himmel och sol också. Och sen ben som är fulla av spring, myggbett och fräknar och lite skrubbsår på knäna också. Åh, musiken på svenska, den hittar du här. Hela den långa fotbolls-VM-sommaren här på Mix Megapol.

följer ju inte direkt för Thomas Stenströms officiella fotbolls-VM-låt Leva för alltid, men nu är jag såld. Jag sjunger ofta på den här, särskilt i bilen. Ja, var än är nu i bilen på väg mot midsommarfirandet, kör försiktigt och sjung med till låtarna, favoritlåtarna på svenska som fortsätter här på Mix Megapol hela sommaren och snart med Markoolio. Du ska få Albin Lee Meldaus hyllning till mamma och Kent.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

Det är väl imorgon vid den här tiden som du ska ut och plocka dina 7 eller 9 olika sorters blommor och lägga under huvudkudden för att drömma om din drömprins eller drömprinsessa. Och kom ihåg, du får inte prata heller. Du får inte säga ett ord under tiden som du plockar dina blommor.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

Vilken röst, vilken tjej. Magisk. Det var många som hade mycket gott att säga om Molly Hammar efter Mix Megapols sommarspelning nu i veckan. Här fick du hennes nya sommarhit Aldrig ensam igen. Och här får du sällskap av de bästa artisterna som bara sjunger på svenska hela sommaren.

0: riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Original Dada Boss alongside me, yo.
2: Ja, ja, ja.

0: inte mycket kvar nu av torsdagskvällen, utan sakta, ljudlöst, nej, ljudlöst är det verkligen inte, som vi glider in i den magiska midsommarnatten. Det blir med bara låtar på svenska, dina favoritartister som Magnus Uggla, Cornelis Vreeswijk och Darin snart.
1: Jag plockar smultron vid vägens kant.
2: På Mix Megapol vill vi fira midsommar tillsammans med dig. Om du fixar maten, tar vi hand om musiken. Alla sjunger på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

riktig svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

ska inte bara vara imorgon utan hela den långa sköna sommaren. Och den fortsätter vi också att fira här på Mix Megapol. Vi firar den med bara svenska artister som sjunger på svenska hela sommaren.

0: I det här radioprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något fult så säger jag jäklar. Men jag börjat säga det liksom privat också.
1: Det är trevligt.
0: Nej, men det känns inte bra alls.
1: Varför?
0: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot vår podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
1: Vem ska svära?
0: Då jäklar.
1: Ja, då jäklar.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: soundtracket till midsommar. Men vill du inte bara höra runt stången-låtarna har vi såklart mer av den svenska sommaren. Mix Megapol firar midsommar tillsammans med dig. Välkommen!
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Det är en sång om sommaren, den svenska sommaren.
0: Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet.
2: Säg hur mycket pengar.
0: 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: barn här. Grattis på din födelsedag och ett hjärta målat med blyet så här då. Mm. Nu har du kommit ett steg närmare döden. Så tack så mycket för det.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela från baslinjen.
2: Nej, man dansar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: krigens kant.
1: På Mix Megapol vill vi fira midsommar tillsammans med dig. Om du fixar maten tar vi hand om musiken. Alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Det är en sång om sommaren, den svenska sommaren.
1: Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet.
3: Säg hur mycket pengar.
1: 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
4: SMS kostar 19 kronor.